اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی بچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔

یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں, اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا, اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پر بھروسہ رکھو, یقیناً تم صریح حق پر ہو. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے,

0: اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے عن قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو صدق اللہ العظیم
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ رب العزت نے ہر ذی روح کو رزق عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ہر کسی کو اس کے نصیب کا رزق ضرور ملتا ہے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رزق ان کی ضرورت سے زیادہ دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کسی اور کا حق بھی ہے جو آپ کے پاس اس کی امانت ہے. اپنے خاندان میں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیجئے اور حقدار کو اس کا حق پہنچانے میں دیر نہ کیجیے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی. روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی.

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سننی کی۔

یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے. روایت ہے مسند احمد.

0: روایت ہے امام احمد کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ.
0: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: دس مرتبہ یا ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی. اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ

0: الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ
0: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
1: روایت ہے ابن ماجہ کی.
2: اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو, دعا کو حقیر سمجھتے ہو, حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے, البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. دوستو, آج کی دعا بندے کی عاجزی, ندامت, امید اور اللہ کی رحمت پر یقین کا حسین اظہار ہے. اس کا خلاصہ ہم کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کے بعد اللہ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے. جب مومن سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو وہ دل دل میں بے چین ہو جاتا ہے, کیونکہ ایمان والا گناہ پر مطمئن نہیں رہ سکتا. اب اس مومن کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے, الہی, اے میرے اللہ, کیف افرح وقد عصیتک, میں کیسے خوش رہوں جبکہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے. وکیف لا افرح وقد عرفتک, لیکن میں خوش کیوں نہ ہوں جبکہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. گویا یہاں سائل کی نظر امید کے دروازے کی طرف ہے. جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے رحمت کا دروازہ پا لیا ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا, سننے والا اور رحمت فرمانے والا ہے. پھر وہ مزید کہتا ہے, وَكَيْفَ أَدْعُوكَ وَأَنَا خَاطِئ, میں تجھے کیسے پکاروں جبکہ میں خود خطا کار ہوں. یہاں بندہ اپنی کمزوریاں مان رہا ہے, اپنی عاجزی کو نمایاں کر رہا ہے. پھر کہتا ہے, وَكَيْفَ لَا أَدْعُوكَ وَأَنْتَ كَرِيمٌ, اور میں تجھے کیوں نہ پکاروں جبکہ تو بڑا کریم مہربان ہے. چونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے, ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے. اسی وجہ سے وہ گڑگڑا کر یہ کہتا ہے, ان کنت لا ترحم الا الطائعین فمن للعاصین, اگر تیری رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے

0: گویا یہاں بندے کا اعتراف ہے کہ ہمارے اعمال کامل نہیں، اسی لیے ہم عمل سے زیادہ اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے رب حصائمون وفاز القائمون ونج المخلصون، روزہ رکھنے والے کامیاب ہوئے، عبادت گزار کامیاب ہوئے، اخلاص والے نجات پا گئے۔ یعنی تو سارے نیک لوگ ہیں، یہ تو نجات پا گئے، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ وَنَحْنُ عَبِيدُكَ الْمُذْنِبُونَ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، فَرْحَمْنَا، ہم پر رحم فرما، وَجِدْ عَلَيْنَا بِفَضْلِكَ وَمِنَّتِكَ، اپنے فضل اور احسان سے ہم پر کرم فرما۔ یعنی ہم اپنے گناہوں کے باوجود تیرے ہی طرف لوٹ کر آئے ہیں اور تجھے ہی سے ہماری سب امیدیں وابستہ ہیں، پس تو ہم پر رحم فرما۔ وَغْفِرْ لَنَا أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے ہم سب کو معاف کر دے۔ تو آج کی دعا کا خلاصہ یہ نکلا کہ گناہ کے بعد مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، عاجزی اختیار کرو اور اپنے اعمال پر کبھی بھی غرور نہ کرو، بلکہ ہم ہر وقت اللہ کے فضل کے محتاج ہیں، ہم اپنے اعمال کے عوض کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، اے انس و جن کے رب، اے تمام لوگوں کے رب، اللہم رب الناس، تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر، انسانیت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107، FM 107،
2: دل سے دیسی۔
3: ذوالحجہ کے پہلے دن سے عید الاضحیٰ تک کے سفر میں ہمارے ساتھ جانیے حج بیت اللہ کی ساری معلومات آر جے مہوش، آر جے طلحہ اور آر جے کبیر کے ساتھ صرف FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج بیت اللہ شریف کا 14th پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ حج دین اسلام کے ارکان میں 5th نمبر پر ہے اور ہر مسلمان پر اس شرط کے ساتھ فرض ہے کہ اس پر کوئی دنیاوی ذمہ داری نہ ہو اور وہ حج کی ادائیگی کے لیے حرم شریف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج نابالغ پر فرض نہیں ہے، البتہ وہ عمرہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح حج کی ادائیگی کے لیے جو اخراجات مہیا کیے جائیں وہ حلال کمائی سے ہونے چاہئیں، چاہے وہ اپنے وسائل سے حاصل کیے گئے ہوں یا کسی بھائی بہن یا عزیز نے فراہم کیے ہوں۔ بہرحال حج ایک دینی فریضہ ہے اور وسائل مہیا ہونے اور دیگر شرائط پوری ہونے پر اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ گزشتہ شو میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی تعمیر نو اور تبدیلی کے واقعات بیان کیے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم میں حج سے متعلق احکام الہی، احرام کی اقسام اور استعمال سے متعلق معلومات فراہم کی تھیں اور طواف کے بارے میں بھی ضروری معلومات اور تفصیلات بیان کی گئی تھیں۔
5: اہل حرم، اس سے مراد مکہ میں رہنے والے افراد ہیں، ان کو حج یا عمرے کے لیے احرام باندھنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، ان کے لیے مکے کی پوری زمین میقات کا درجہ رکھتی ہے۔ حدی اس جانور کو کہتے ہیں جو حاجی قربانی کے لیے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ تقلید یعنی قربانی کے جانور کے گلے میں پٹا باندھنا، ملحق یعنی قربانی کی جگہ، مہر یعنی قربانی، حلق یعنی سر منڈوانا اور قصر بال ترشوانا، حل یعنی حدود حرم سے باہر کی جگہ۔ وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا، جیسے حج کے موقع پر عرفات، مزدلفہ اور مینا میں قیام کرنا۔ جزا، ایسا کوئی کام کرنا جو حرم کے حدود یا حالت احرام میں ممنوع ہو، مثلا حرم کی گھاس یا درخت کاٹنا، حرم کے حیوانوں کو تکلیف دینا یا ان کا شکار کرنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، ناخون کاٹنا، خوشبو کا استعمال کرنا۔ واجبات حج میں سے کوئی بھی واجب تر

0: کرنا، ان میں سے کوئی بھی خطا سرزد ہو تو جزا لازم ہے، جس کے لیے جانور ذبح کرنا چاہیے۔
1: حج اور عمرے کا فرق، عمرہ فرض نہیں ہے، اس میں صرف خانہ کعبہ کا طواف اور سعی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ عمرہ سال میں کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور جتنی مرتبہ مرضی کر سکتے ہیں، جبکہ حج زندگی میں ایک بار ہی کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی ان شرائط کے ساتھ کہ اس کے لیے خراجات مہیا ہوں، کوئی دنیاوی ذمہ داری نہ ہو۔ حج کے لیے اسلامی مہینے ذوالحج کے دن مقرر ہیں۔ ویسے حج کے 2 طریقے ایسے ہیں جن میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور بعد میں حج۔ پہلے طریقے میں عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں کیے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے طریقے میں پہلے عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے اور بعد میں حج کے لیے دوبارہ باندھا جاتا ہے۔ حج کے بعد 10 ذوالحج کو جو قربانی کی جاتی ہے وہ حج کے شکر کی قربانی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی نہیں، کیونکہ مسافر پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کوئی شخص حج سے پہلے مکہ پہنچ چکا ہو اور نفس مہینے قیام کی نیت کر چکا ہو تو اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہوگی۔ حاجی کے لیے مناسب یہی ہے کہ 10 ذوالحج کو طواف زیارت کرے۔ یہ طواف 12 ذوالحج کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے۔ طواف زیارت کے بعد منا جائے اور 3 جمرات کی رمی کرے۔ اگر 13 ذوالحج کو بھی وہیں موجود ہو تو دوبارہ 3 جمرات کی رمی کرے، اس کے بعد وہ مکہ جا سکتا ہے۔ عمرہ اور حج ایک ساتھ کرنے والا عمرے کے بعد سر نہ مٹائے، کیونکہ اسی احرام میں اسے حج کرنا ہوتا ہے۔
0: حج تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، اور اس پہ وہ پابندیاں ختم ہو گئیں جو احرام کی حالت میں تھیں، مگر عمرہ اور حج کے درمیان اس کو مکہ میں ہی رہنا ہوگا اور اپنے وطن واپس نہیں جا سکتا، چاہے عمرہ اور حج میں کئی دن کا وقفہ ہو۔ حج کے لیے احرام باندھنے کے ساتھ ہی احرام کی تمام پابندیاں نافذ ہو جاتی ہیں، اور ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ حج ایک ایسی سعادت ہے جو زندگی میں ایک بار حاصل ہوتی ہے، اور وہ بھی شرائط کے ساتھ۔ اسی لیے حج پر جانے سے پہلے تمام معلومات اچھی طرح حاصل اور ذہن نشین کر لینی چاہیے، کیونکہ حج کے اعمال میں کوئی بھی غلطی پورے حج کو ناقص کر سکتی ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ حج سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچائے، لیکن ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے سب کچھ واضح کر دیا یا یہ کہ آپ نے سب کچھ اچھی طرح سمجھ لیا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے طور پر تمام معلومات حاصل کریں، چاہے آپ کو بار بار معلوم کرنی پڑے۔ حج کے بارے میں معلومات کسی ایسے شخص سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے جس نے حال ہی میں حج کیا ہو، یا پھر کسی عالم سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ حج کے سلسلے میں ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حج کے لیے رقم تو جمع کر لی گئی، مگر کوئی ایسی مجبوری آڑے آ گئی کہ حج پر جانا ممکن نہ ہو، تو کیا یہ رقم کسی اور استعمال میں لائی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حج کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ حج کرنے والا اپنی دنیاوی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو گیا ہو، یعنی بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کی شادی، یا پھر ماں باپ دونوں کی، یا ان میں سے کسی ایک کی بیماری کی اخراجات کا بندوبست ہو۔ اسی لیے اگر ایسی صورتحال ہے تو حج کی رقم ماں باپ کے علاج کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نیت رکھی جائے کہ جب یہ فرض پورا ہو جائے تو پھر حج کا ارادہ کیا جائے۔
1: اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار سخت پریشانی کی حالت میں ہو اور ان کے کھانے پینے اور ضروریات زندگی کا کوئی معقول وسیلہ نہ ہو تو آپ ان کی مدد کرنے کے بجائے حج کا ارادہ کر لیں۔ اس لیے حج کے لیے جمع کی گئی رقم یا جس وسیلے سے رقم جمع کی جا رہی ہے، اس سے پہلے ان نادار لوگوں کی مدد کی جائے، اور جب کوئی ان کا وسیلہ بن جائے تو خود حج پر جا سکتے ہیں۔ حج کی زندگی میں صرف ایک بار فرض ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی حج کو جا سکتے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ ایک بار کے بعد دوسری بار ارادہ کرنے سے پہلے

0: ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صفا و مروہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک جماعت آئی, اونٹوں سے اتری, بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم عراق کے لوگ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حج کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کوئی اور غرض تو نہ تھا, یعنی اپنے میراث کا کسی سے مطالبہ کرنا یا کسی قرض دار سے اپنا روپیہ وصول کرنا یا کوئی اور تجارتی غرض؟ انہوں نے عرض کیا نہیں, ہمارا کوئی اور غرض نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسار نو عمل کرو, یعنی تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو چکے. جہاں تک گناہ معاف ہونے سے تعلق ہے تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حد سے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے. یعنی اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے یا کوئی وعدہ کیا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ حج کے بعد وہ بھی معاف ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبادت میرا حق ہے اور میں وہ معاف کر سکتا ہوں, لیکن کسی بندے کا حق ہو تو جب تک وہ خود نہ معاف کرے معاف نہیں ہو سکتا اور اس کا حساب ضرور ہوگا.
1: اور شو کے آخر میں حسب معمول آج کا خلاصہ. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو کچھ عربی الفاظ کے معنی بتائے جو اکثر حج میں استعمال ہوتے ہیں, حج اور عمرے کا فرق واضح کیا, قربانی کا مسئلہ بیان کیا, حج کے لیے جمع کی گئی رقم کو کسی اور ضرورت میں استعمال کی تفصیل بیان کی, حج کی غرض و غایت اور ایک حدیث کا ذکر کیا جس میں کہا گیا کہ حج صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, اور آخر میں یہ خاص بات کہ حج سے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن کسی بندے کے حقوق معاف نہیں ہوتے. اس لیے بہتر ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے

تمام ملنے جلنے والوں سے معافی مانگ لی جائے۔ امید ہے آپ کو ہمارا خصوصی شو حج بیت اللہ اچھا لگا ہوگا۔ اس شو سے میں آر جے مہوش خان، آر جے کبیر، آر جے طلحہ اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ ہماری طرف سے اللہ حافظ۔

دعا قبول فرمائی. لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں. دنیا کے ہر خطے ہر ملک کے اور ہر ملک کے مسلمان, ہر نسل اور ہر ذات کے اہل ایمان اس مقدس مرکز میں جمع ہوتے ہیں اور سب کے سب ایک ہی قسم کے لباس میں ملبوس سے اور ایک ہی جیسی صدائے توحید سے فضا کو معمور کر دیتے ہیں. ان میں اونچ نیچ, کالے گورے, مشرقی و مغربی کی تفریق مٹ جاتی ہے. گویا کہ سب مسلمان قوت و محبت کی تصویر بن جاتے ہیں. اور کأنہم بنیان مرصوص, گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں, اس کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. دراصل اسلام اپنے ماننے والوں کے درمیان بھائی چارے کی ایسی ہی فضا قائم کرنا چاہتا ہے. بس حکم ہوتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا

اللہ. اور جب ہم نے بنایا گھر بیت اللہ کو اجتماع کی جگہ یعنی مرجع خلائق اور مقام امن, اور پھر کیا حکم کیا, اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اچھا, اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کے تو جائیں سے پہلے ہم پہلے مثابہ اس لفظ کی تحقیق پیش کریں. مثابہ اس کی لغوی وضاحت یہ کہ مصدر ثوب کے معنی ہے کسی شے کا اپنی حالت اصلی یا حالت مقصودہ کی طرف لوٹنا. اور جب کچھ لوگ کسی مقام کی طرف لوٹتے ہیں تو کہا جاتا ہے ثاب القوم, یعنی لوگ واپس آ گئے. تو مثابتاً اس میں مبالغہ ہے, اس میں زور اور تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں اور یہ مثاب میں اضافہ ہے. گویا مثابہ کے معنی ہے وہ مقام جس کی طرف انسان بار بار رجوع کرے اور پھر بھی جی نہ بھرے. اور بیت الحرام کا یہ وصف سب کے دیکھنے میں آتا ہے, لوگ حج پر حج اور عمرہ پر عمرہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس سے اکتاتے نہیں. اور پھر چونکہ البیت عمرہ اور حج کے لیے مرجع خلائق ہے, اس لیے اجتماع اور رجوع کے ساتھ عبادت کا مفہوم بھی لازماً اس لفظ میں شامل ہو گیا ہے. عام زائرین کا جو تعلق کعبۃ اللہ کی زیارت اور عمرہ کا سال کے ہر موسم, ہر فصل, ہر زمانے میں لگا رہتا ہے, اس قطع نظر تصور میں نقشہ ان لاکھوں انسانوں کا جمائیے جو صرف حج کے موقع پر کھینچے چلے آتے ہیں. صرف حجاز یا ملک عرب ہی کے ہر حصہ سے نہیں, بلکہ روئے زمین کے ہر خطہ, ہر علاقہ, ہر ملک سے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے, یہ سلسلہ 10-20 سال سے نہیں, ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ یعنی تقریباً 4000 سال سے قائم ہے, جب جا کر للناس یعنی لوگوں کے لیے اس لفظ کی جامعیت کی تفسیر ذہن میں آ سکے گی. مثابت للناس و امنہ, یہاں امنہ کا جو لفظ ہے یہ معمونیت کو ظاہر کرتا ہے, یعنی صرف عمارت کعبہ یا مسجد الحرام ہی نہیں بلکہ ارد گرد کی سرزمین میلوں تک داخل حرم ہے. اور حرم وہ علاقہ ہے جہاں انسان کی جان لینا الگ رہا, جانور تک کا شکار جائز نہیں. اور یہ حکم تو خیر شریعت اسلامی کا ہے, عرض حرم کا مأمن ہونا یعنی جائے امن و سلامتی ہونا جاہلیتوں کو بھی مسلم رہا ہے, یعنی دور جاہلیت میں بھی حرم کا تقدس تسلیم کیا جاتا تھا. اب اگلی آیت میں ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. آیت میں مقام ابراہیم کا لفظ آیا ہے, مقام سے کیا مراد ہے؟ علماء تفسیر سے اس بارے میں دو قول منقول ہیں. ایک گروہ کے نزدیک اس سے مراد وہ پتھر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. مفسرین کے دوسرے گروہ کے نزدیک واضح ہے کہ اس گروہ میں ابن عباس, مجاہد اور عطا جیسے اکابر علماء تفسیر بھی شامل ہیں, اس سے مراد حرم کا پورا علاقہ ہے. اس گروہ نے مقام کے لفظ کو کسی مخصوص مقام پر کھڑے ہونے کے بجائے مسکن و مستقر کے مفہوم میں لیا ہے. تو اس تاویل میں مستعد و جامعیت کے ساتھ ساتھ خاص اہمیت رکھنے والا پہلو یہ ہے کہ نظم کلام کے اعتبار سے اس مقصد کو زیادہ واضح کرنے والی ہے, اس کے لیے یہ بات یہاں کہی گئی. یہاں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہی گھر تمام اولاد ابراہیم کا قبلہ رہا ہے, اس لیے کہ یہی گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر میں ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس مستقر میں تعمیر کیا, جس میں ہجرت کے بعد انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے

ساتھ سکونت اختیار کی۔ ظاہر ہے کہ مقام ابراہیم کوئی وسیع جگہ ہے جس میں حج اور عمرہ کرنے والے ہزاروں اور لاکھوں انسان بیک وقت انسان جو نا وہاں سما سکے، اور رب جلیل کی چوکھٹ پر جبین جو ہے نا جھکائیں، اور یہ حرم کا پورا علاقہ ہے جسے جائے نماز یا مصلی بنایا جاتا ہے۔ آگے پھر ارشاد خداوندی۔

جی ہاں غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کے خالق و مالک کے حضور کس عاجزی و خاکساری سے دعا کی، اے میرے رب، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس جگہ کو دار الامن بنا دے اور اس کے باسیوں کو ثمرات رزق حلال سے نواز، اس میں دعا کا سلیقہ اور ادب سکھلا دیا اور خود یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور لطف و کرم کو متوجہ کرنے پر مقبول و میسر ہیں۔ ابراہیم نے رب کریم کے حضور امن اور سلامتی کو طلب کیا کہ خوشگوار زندگی مال و دولت کی فراوانی سے نہیں بلکہ ماحول کے اطمینان و سکون سے ملتی ہے۔ چنانچہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں کتنے ہی مالدار ہیں جو امن اور عافیت سے محروم ہیں۔ سامعین کرام، ارشاد خداوندی حوید قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب بنا دے اس کو امن والا شہر، ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور رزق عطا فرما اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر۔ اب یہاں جو امنا ہے یعنی مامون و مطمئن کے ہیں، اس کا مطلب یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین کے لیے فرمائی ہے جس پر اسماعیل علیہ السلام کو بسایا اور جہاں حرم کی تعمیر کی۔ تہذیب و تمدن اور آبادی و زرخیزی سے بالکل محروم تھا یہ علاقہ، خانہ بدوش قبائل پانی اور چراگاہوں کی تلاش میں موسموں کے تغیر کے ساتھ ساتھ ادھر سے ادھر منتقل ہوتے رہتے تھے۔ معاش کے ذریعہ یہ تو گلہ بانی تھا، یہ شکار یا پھر لوٹ مار۔ اس وجہ سے اس سرزمین کے دو مسئلے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بڑے اہم تھے، ایک امن کا، دوسرا غذا کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مذکورہ دعا انہی چیزوں کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا جس طرح قبول فرمائی اور اس کی جو برکتیں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور اس علاقہ کے باشندوں کے لیے ظاہر ہوئی، وہ تاریخ کی ایک ایسی زندہ اور محسوس حقیقت ہے کہ کوئی کٹر سے کٹر مخالف بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ مزید ثمرات سے مراد صرف میوہ جات نہیں بلکہ ہر قسم کا پاکیزہ رزق ہے۔ میوہ جات کے لیے عربی کا لفظ فواکہ مخصوص ہے جبکہ ثمرات کے استعمال وسیع معنوں میں ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے، اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کیا ہم نے مامون حرم میں ان کے قدم نہیں جمائے جہاں ہر چیز کے پھل کھینچے۔

0: چلے آتے ہیں۔ سمعین کرام، اس بات کا آج بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج اور عمرہ کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں اور انواع و اقسام کی پاکیزہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کسی طرح کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ پھر غور کیجئے کہ دشمن اور بھوک کا ڈر زندگی کے ایسے خوفناک سائے ہیں جس سے وہ پریشانی کے شکار ہو جاتی ہے، سکون اور عافیت رخصت ہو جاتے ہیں، ترقی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں اور ہر وقت اضطراب اور بے چینی میں گزر بسر ہوتی ہے۔ رب کریم نے اہل مکہ کو ان دشمنوں سے نجات عطا فرمائی، اس کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں بھی کیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ قریش مکہ کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھلایا پلایا اور دشمن کے خوف سے امن اور اطمینان نصیب کیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی دشمن نے ان کی طرف بری نظر سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا گیا۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کوئی 50 دن قبل یمن کا گورنر ابرہہ بیت اللہ کی عظمت و شوکت کو مٹانے کے لیے ہاتھیوں کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کرا دیا۔ یہ اپنی چونچوں میں نوکدار کنکریاں اٹھا کر لاتے اور بارش کی طرح لشکر پر برساتے تھے۔ اس کا تذکرہ سورۃ الفیل میں بھی آیا ہے۔ مزید آگے آیت میں ارشاد خداوندی ہے، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار۔ فرمایا، اور جس کسی نے کفر کیا پس اسے چند روزہ زندگی میں فائدہ اٹھانے کا تھوڑا سا موقع دوں گا، ثم أضطره إلى عذاب النار، پھر مجبور کروں گا میں اس کو یعنی کافر کو عذاب جہنم کی طرف، اور وہ رہنے کی بدترین جگہ ہے۔ سمعین کرام، ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہارے اولاد کے صرف مومن و صالح لوگوں کے لیے ہے، ظالم اس سے مستثنا ہوں گے۔ اس کے بعد جب ابراہیم رزق کے لیے دعا کرنے لگے تو سابق فرمان کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے صرف اپنی مومن اولاد ہی کے لیے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس غلط فہمی کو فوراً رفع فرما دیا اور انہیں بتایا کہ امامت صالحہ اور چیز ہے اور رزق دنیا دوسری چیز۔ امامت صالحہ صرف مومن صالحین کو ملے گی، مگر رزق دنیا مومن و کافر سب کو دیا جائے گا۔ اس سے یہ بات خود بخود نکل آئی کہ اگر کسی کو رزق دینا فرمانی کے ساتھ مل نہیں رہا ہو تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور وہی اللہ کی طرف سے پیشوائی کا مستحق ہے۔ اور اس طرح سامعین کرام غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے رزق حلال کی کشادگی کی تمنا کی کہ اس سے بھی روح مسرت و شادمانی سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے حضور پاکیزہ رزق کے حصول کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، مال دنیا کی فراوانی کے ساتھ ساتھ شکر گزاری، ایمان اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ضروری ہے۔ اسی طرح ناشکری اور کفر انسان کو عذاب جہنم سے دوچار کرنے کا باعث ہوں گے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں، رب ہمارے جہاں پر بھی ہم ہیں امن اور سلامتی پیدا فرما، ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کر، تو تیرے دین کو ہمارے اس رہائش ملک میں جاری و ساری کر دے۔ اے پروردگار، ہمیں ظلم اور ظالموں سے نجات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام پرلز آف دی قرآن میں۔ سامعین کرام، چلیں اب مزید اور آگے بڑھتے ہیں، چونکہ بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے یہ سب آیات ہے تو اگلی آیت میں دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا وضاحت پیش کی جا رہی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا

اور یاد کرو اس بات کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو لبوں پر یہ دعا جاری تھی کہ اے ہمارے رب، یہ خدمت ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو ہی فریادوں اور دعاؤں کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار مسلم بنا اور ہمارے اولاد میں سے ایک امت تشکیل فرما جو تیری فرما بردار مسلم ہو، ہمیں اپنی بندگی کا طریقہ اور سریقہ سکھلا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، لا ریب کہ تو عزیز و حکیم ہے، انک انت العزیز الحکیم۔ اب اس خاص گھر سے مراد بیت اللہ ہے۔ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، ان کے والدہ ماجدہ کا نام ہاجرہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام دے شیر خار بچے ہی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے لخت جگر اور ان کے والدہ محترمہ کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ اس وفادار بندے نے مولا و مالک کے حکم کی فوری تعمیل کی اور وادی میں کھڑے ہو کر اس کے حضور یہ دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب، میں نے تیرے ہی حکم اور اذن سے اپنی اولاد میں سے اسماعیل کو اس وادی غیر ذی زرع میں تیرے محترم اور معزز گھر کے پاس لا بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے، لوگوں کے دل ان کی طرف راغب اور مائل فرما دیں، تو انہیں کھانے کو ثمرات پاکیزہ رزق مہیا فرما تاکہ وہ شکران نعمت کریں۔ سامعین کرام، ذرا غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی اس پرخلوص دعا کو رب العالمین نے شرف قبولیت سے کیسے نوازا۔ بی بی ہاجرہ کا پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ٹھنڈے اور شیریں چشمے کا جاری ہونا، گزرنے والے قافلوں کا اس بابرکت پانی سے فیضیاب ہونا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا وہاں آباد ہونا، پھر چھوٹی سی بستی سے شاندار شہر کی بنیاد پڑنا، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے مقدس ہاتھوں سے بیت اللہ کی تعمیر ہونا، اور اقصہ عالم سے ہر سال حج کے لیے لاکھوں افراد کا وہاں جمع ہونا، اور انہیں ہر طرح کے پاکیزہ رزق سے نوازا جانا، یہ اس دعائے ابراہیمی کے مستجاب ہونے کی زندہ جاوید مثال ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو لبوں پر یہ کلمات جاری تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، یہ خدمت ہمارے طرف سے قبول فرما، یقیناً تو ہی فریادوں اور دعاؤں کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، اگلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے ہمارے رب، اور بنا دے ہم کو مسلم فرما بردار اپنا، اور اے رب، ہمارے اولاد میں سے ایک امت تشکیل فرما جو تیری فرما بردار یعنی مسلم ہو۔ تو مسلم یعنی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس کے حکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ مسلمان کی تعریف حدیث مبارکہ میں اس طرح آئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جو اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رکھتا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اسلام پر ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، بلکہ اپنے اولاد کے لیے بھی ایسی ہی تمنا اور آرزو کی۔ یہ دونوں پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے کہ الہی ہماری یہ خدمت قبول فرما،

ہمیں اپنا مسلم مطیع فرما بنا اور ہمارے اولاد میں سے ایک مسلم قوم پیدا کر. اور مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے. اس عقیدہ اور طرز عمل کا نام اسلام ہے اور یہی تمام انبیاء کا دین رہا ہے. مزید اللہ کہتا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور دیکھا ہم کو احکام حج اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اس طرح کی آیات مزید کئی جگہوں پر ہیں, جیسے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کیا کرو, اور اگر اس فعل کے بعد اعلیٰ آ جائے تو توبہ قبول کرنے کے معنی پیدا ہوتے ہیں, جیسے کہ پچھلی آیت میں ہے التواب الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات ہی نام ہیں اور دونوں مبارکے کے صیغے ہیں, یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر لمحہ بندوں کی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے اور ان پر متواتر اور لگاتار رحم بھی فرماتا ہے. اس کا یہ اعلان ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا

ہر رکعہ ہماری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہیں. یہ قرآن کے حسین و جمیل طرز ادا کی اہم خصوصیت ہے. وہ آنکھوں سے اوجھل گزرے ہوئے منظر کو اس طرح سامنے لے آتا ہے کہ آنکھوں کو نظر آتا, کانوں کو سنائی دیتا اور متحرک کو محسوس معلوم ہوتا, گویا زندگی اس سے پھوٹی پڑ رہی ہو. سچی فنی تصویر کشی کی ایک خصوصیت ہے جو دائمی کتاب الہی کے شایان شان ہے. فی ظلال القرآن. ہم نے کرام مزید اس دعا میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یعنی اے ہمارے رب ہماری طرف سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما, یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہ قبولیت کی درخواست ہے, یہی عمل کی غایت ہے. عمل خالصتاً للہ کے لیے ہے. اس عمل کے ذریعے خشوع خضوع اور انابت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا گیا ہے, تو اس عمل سے جس آخری مقصد کے حصول کی امید ہے وہ اللہ کی رضا اور قبولیت حق ہے. اور قبولیت کی امید اس حقیقت سے وابستہ ہے کہ اللہ دعاؤں کا سننے والا اور عمل کے پیچھے ہٹنے والا ہے. اسی طرح ایک اور آیت ہے, ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ دعا اسلام کی طرف رہنمائی کے لیے اللہ کی مدد کی توقع ہے. یہ بات اس بات کو شور ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہیں, کہ یہ ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے, اور یہ کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کوئی قوت کارآمد ہے اور نہ کوئی تدبر. اللہ کے بندے اسی کی مدد اور اسی کے سہارے کامیاب و بامراد ہوتے ہیں. پھر آگے یہ بھی کہا گیا ان کی طرف سے دعا میں, ومن ذریتنا امت مسلمت لک, اور ہماری امت میں سے بھی آپ مسلمان فرمانبردار قوم بنا دیں. اس دعا سے واضح ہوتا ہے کہ قلب مومن کو کس بات کی فکر ہوتی ہے. یہ عقیدہ ہے جو اس پر چھایا رہتا ہے, اور سب سے زیادہ اور سب سے پہلے مومن کو اسی کی فکر ہوتی ہے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے جو نعمت ایمان کی نعمت عطا فرمائی تھی, اس کے شعور نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی نسل کے لیے بھی اس نعمت کا حریص ہوں اور اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ان کی ذریت کو اس نعمت سے محروم نہ رکھیں, اس کے برابر کوئی نعمت نہیں. ان بزرگوں نے اس سے قبل اپنے رب سے دعا کی تھی کہ وہ ان کی ذریت کو پیداوار ثمرات کا پاکیزہ رزق عطا فرمائیں. اب انہوں نے فراموش کیے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ ان کی نسل کو ایمان کی نعمت سے بھی نوازے, انہیں مناسک حج اور اپنی عبادت کے طریقے بتلائے اور سکھلائے, اور ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں کے سلسلے میں ان کی توبہ قبول فرمائے, کیونکہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہاں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہی کا ثمرہ تھا کہ صدیوں بعد ان دونوں کی نسل سے خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, انہیں اللہ کی آیات سناتے, کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. سامعین کرام, تلاوت آیات ان آیات کا ٹھوس اور مضبوط علم, احکام کی حکمت و بصیرت اور اس کی روشنی میں زندگی کو طہارت اور پاکیزگی سے آراستہ کرنا, یہ وہ بلند مقاصد حیات ہے جن کی طرف رب العالمین کی عظیم کتاب نے ہماری رہنمائی کی ہے. ہمارے مکتب حیات ہیں جن کی طرف رب العالمین کی عظیم کتاب نے ہماری رہنمائی کی ہے. ہمارے مکاتب و مدارس, اسکولز اور یونیورسٹیز میں طلبہ کی تعلیم و تربیت میں یہی ہدف پیش نظر رہنا چاہیے. افسوس کہ مسلمانوں نے قرآن حکیم کی پاکیزہ اور بلند تعلیمات کو نظر انداز کر رکھا ہے, اور اسی وجہ سے وہ ذلت و خاری کا شکار ہو رہے ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے, وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اور ابراہیم کے دین سے کون منہ موڑ سکتا ہے بجز اس شخص کے جو حماقت کا شکار ہو. بلا شبہ ہم نے انہیں دنیا میں امام رشد و ہدایت منتخب کیا, اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین کے زمرے میں ہوں گے. تو مَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, اور ابراہیم کے دین سے کون منہ موڑ سکتا ہے بجز اس شخص کے جو حماقت کا شکار ہو. إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, تو ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مراد دین اور ملت میں فرق یہ ہے کہ ملت کی اضافت نئے نبی کی طرف ہوتی ہے جیسے کہ ملت ابراہیم, جبکہ دین کی اضافت اللہ کی طرف ہوتی ہے جیسے کہ سورہ نصر میں آیا ہے, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ نے

فتح مکہ پر دیکھا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ سامعین کرام، جب کوئی نبی احکام الہی کو اپنے متبعین میں جاری و ساری کر دیتا ہے تو وہ نظام ملت کہلاتا ہے۔ گویا ملت کی اصل دین ہی ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم۔ یہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی مسلم ہی رکھا۔ اسی طرح ایک اور جگہ میں دین تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تمام تر ادیان اسلام کے بغیر جو بھی دین ہے، جو بھی مذہب ہے، یہ خود ساختہ نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا انسانوں کو جو نظام دیا ہے وہ شروع دن سے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو ہر طرح سے مکمل کر دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا، تو اس پاکیزہ پسندیدہ صاف ستھرے اور شفاف دستور زندگی سے بھلا کون منہ موڑ سکتا ہے، الا من صفی نفسہ، سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ملت ابراہیم سے روگردانی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا عقل نہ ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت ہے، کوئی سلیم الفطرت انسان اسے انکار نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے چن لیا ان کو دنیا میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بے پناہ قربانیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں امام رشد و ہدایت بنایا۔ جیسا کہ ایک اور جگہ میں ہے، انہیں جاعلوں کے للناس اماما، بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین کے زمرے میں ہوں گے، یعنی نیک لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ سامعین کرام، ان آیات میں ایک بات یہ آئی ہے کہ سلامت روی اور حماقت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایسے ہی جیسے جہالت اور دانشمندی کا کبھی جوڑ نہیں ہو سکتا، یا روشنی اور اندھیرا ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتے۔ ٹھیک اسی طرح تو سلامتی کا راستہ ہے، اس کا انکار وہی کرتا ہے جو جہالت و حماقت کے پھندے میں گرفتار ہو۔ اللہ تعالیٰ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، مگر افسوس کہ خواہشات اور غرور نفس نے انسانوں کو راہ حق سے دور لے جا پھینکا اور وہ مختلف فرقوں اور گروہ بندیوں کا شکار ہو گئے، اور شیطان نے ان کے درمیان نفرت و عداوت کے بیج بو دیے، اور ان کے درمیان جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کی چنگاریاں سلگنے لگیں۔ تو سامعین کرام، تلاوت بھی کرنا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے یوں پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، تو یہ جو لوگ ہیں جو حق ادا کر کے تلاوت کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اگلی پہلی آیت جس کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے کہ کچھ لوگ جیسے صرف تلاوت کرتے ہیں اپنی بات بھول جاتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے پھرتے ہیں لیکن اپنی بات کا کوئی فکر نہیں، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تورات پر تورات کو ان کا علم بھی ہے، تو ان کے انہیں کہا جا رہا ہے فلا تعقلون، ارے بھائی کیا تمہارے عقل ٹھکانے میں نہیں۔ عقل ویسے کہتے ہیں عربی میں، جیسے عقال اس رسی کو کہا جاتا ہے جس سے اونٹ کے زانوں کو باندھا جائے، تو یہ قبول علم اور عملی قوت کا نام عقل ہے، یہ روشنی ہے جس سے انسان کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بہت بڑا انعام ہے۔ جو لوگ اس سے ٹھیک ٹھیک فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکام سے بصیرت حاصل کر کے عمل کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو عقل کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت کا رخ اگرچہ ابتدان بنی اسرائیل کی اس وقت کی حالت و کیفیت کی طرف تھی، لیکن اس میں جو تعلیم ہے وہ نو انسانی کے لیے عموماً اور رجال دین کے لیے خصوصاً دائمی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ہدایت نہ کسی قوم کے لیے خاص ہے نہ کسی دور کے لوگوں تک محدود ہے۔ جب دین کاروبار اور پیشہ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو رجال دین اور علماء و مشائخ میں یہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو حق شناسی کی دعوت دیتے ہیں مگر خود حق کو نہیں پہچانتے، وہ اللہ کے کلام کی تحریف کرتے

اسے اس کے مقام سے ہٹاتے اور سریع اور قطع نصوص کی تعویل کرتے ہیں اور یہ سب کچھ اپنے اغراض و خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ ایسے فتوے دیتے اور ایسی تعویلات کرتے ہیں جو آیات الہی کے ظاہری مفہوم سے بظاہر اتفاق کرتی نظر آتی ہے مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ دین کی حقیقت سے بالکل مختلف ہوتی ہیں اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ارباب ثروت اور جو ہے نا دوسروں کے اغراض و خواہشات پوری ہوں جیسا کہ علماء یہود کرتے تھے نیکی کی طرف دعوت دینا اور دائی کے عملی زندگی کا اس سے مختلف ہونا یہ ایک بڑی بیماری ہے جس سے نہ صرف دائی بلکہ نفس دعوت کے سلسلے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوتے ہیں بلکہ اس سے لوگوں کے قلوب اور ان کے افکار متزلزل ہو جاتے ہیں وہ اپنے کانوں سے عمدہ اور خوبصورت باتیں سنتے اور آنکھوں سے اعمال بد کا مشاہدہ کرتے ہیں سامعین کرام قول عمل کے استضاعت سے وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں عقیدے سے ان کے روح میں جو شعلہ پیدا ہوا تھا وہ بجھ جاتا ہے اور ایمان سے ان کے دل میں جو نور روشن ہوا تھا وہ رخصت ہو جاتا ہے دین کے حامل افراد پر سے ان کا اعتماد اٹھ جانے کا نتیجہ نکلتا ہے وہ خود دین پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے میرے پیارے دائیان کرام جو ہمیں سن رہے ہیں دعوت کے سلسلے میں جو کام کرتے ہیں دعوت خواہ کتنی ہی زوردار جوشیلے اور شعلہ بیانی سے پر کیوں نہ ہو دائی کا دل اگر ایمان سے معمور نہیں ہے تو وہ ایک مردہ اور بے جان بات اور بجھی ہوئی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے کوئی انسان کسی شخص کی دعوت کو حق تسلیم نہیں کر سکتا جب تک کہ دائی اپنی دعوت کا زندہ ترجمان اور مجسم پے کر نہ ہو جب دائی اپنی دعوت کا چلتا پھرتا نمونہ ہوتا ہے تو لوگ اس کی دعوت پر یقین اور اس پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں دعوت میں جوش و خروش اور چمک دمک نہ ہو اس دعوت کو قوت دائی کی عملی زندگی سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ دعوت کی بلند آہنگی سے اس دعوت کو حسن و جمال کردار کی سچائی سے ملتا ہے نہ کہ دعوت کی چمک دمک سے یہ دعوت سر تاپا زندگی ہوتی ہے کیونکہ وہ زندگی سے پھوٹتی ہے سامعین کرام قول و فعل میں مطابقت اور عقیدہ و عمل میں ہم آہنگی کی اس اہمیت کی بنا پر کوئی آسان کام اور سہل اور ہموار راستہ نہیں ہے اس کے لیے بڑی ریاضت جد و جہد اور تگ و دو کی ضرورت ہے اس کے لیے اللہ سے تعلق ضروری اور اس سے استعانت ناگزیر ہے یہ کام اللہ کی ہدایت سے مدد حاصل کیے بغیر نہیں ہو سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ عملی زندگی کے حالات و ضروریات اور اس کی مجبوریاں اس اوقات ایک شخص کو اس حق سے عملاً دور کر دیتی ہیں جس پر وہ دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتا ہے اور جس کی طرف دایان حق اسے دعوت دیتے ہیں فانی انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو بہرحال وہ کمزور ہی ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی دائمی قوت سے تعلق قائم نہ کر لے شر طغیان اور ضلالت و گمراہی کی طاقتیں اس سے زیادہ قوی ہیں حق پرست انسان اگرچہ ان طاقتوں سے جنگ میں بار بار غالب و فتح مند ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کمزوری و ناتوانی کا شکار ہو کر لڑکھڑاتا اور پستیوں میں جا گرتا ہے ہاں جب وہ اللہ تعالیٰ کی ازلی و ابدی قوت سے رشتہ جوڑ لیتا ہے تو وہ سراپا طاقت بن جاتا ہے ہر طاقتور سے زیادہ طاقتور وہ اپنی خواہشات اور ضعف پر قابو پا لیتا ہے اور اپنی ضروریات اور مجبوریوں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے وہ ان تمام ارباب طاقت و اقتدار سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے جو راہ حق میں اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوں ایسا سامعین کرام یہ آیہ مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دعوت حق صرف اور صرف اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب دائی کی اپنی زندگی اخلاق حسنہ کا نمونہ ہوں اور اسی کے اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ثبت ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بھی نمونہ بنانا یہ ضروری ہے دعوت کے لیے ولا تنسوا انفسکم یعنی اپنے آپ کو بھول مت جاؤ جیسا کہ آیت میں آیا ہے اتمنون الناس بالبر وتنسون انفسکم اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو ایسے کیسے تو اپنے آپ کا خاص خیال رکھنا اپنا خاص خیال رکھنا یہ نہایت ضروری ہے اور چونکہ اگر آپ حق کی دعوت دیتے ہیں تو دائی کی اپنی زندگی یہ سب سے پہلا جو ہے نا فیلڈ ہے تو اسے تو سب سے پہلے اخلاق حسنہ کا نمونہ ہونا چاہیے اسی طرح سامعین کرام عمل اور اخلاق کے حصول کے لیے رب کائنات سے مدد اور استعانت ناگزیر ہے کہ بندہ صرف اسی کی رحمت اور مدد کے سہارے اس کمال سے آراستہ ہو سکتا ہے ارشاد خداوندی ہے

0: اس صبر کے وس کو جب ہم اپنائیں گے تو یہ خصوصاً آج عالم اسلام کی جو صورتحال ہے, یہ آیات ہمارے سامنے موتی کی طرح روشن ہیں کہ بھئی آپ کا حل یہاں ہے, آپ کو یہ اعمال کرنے ہیں. سامعین کرام, نماز کے فیوز و برکات سے حقیقی طور پر وہی لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں جنہیں آخرت میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے اور زندگی کے ہر معاملے میں جواب دہی کا یقین کامل ہو جو ہر وقت مستحضر رہے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, یا اللہ ہمارا سخت محاسبہ نہ کرنا, ہمارے محاسبے میں آسانی پیدا فرمانا. آمین یا رب العالمین. پروگرام پلس آف دی قرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائن ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107.
2: دل سے دیسی.
3: ہر انسان کے پیچھے ایک کہانی ہے, ایک جذبہ ہے, ایک خواب ہے, جہاں اس کے ساتھ صرف جاب ٹائٹل ہی نہیں بلکہ زندگی کے رنگوں کا سفر ہے. ایک پروگرام جہاں آپ جانیں گے وہ باتیں جو دل کو چھو جائیں گی, جہاں کامیابی کا مطلب صرف آپ کی کرسی یا عہدہ ہی نہیں بلکہ اثر ہے جو آپ دنیا پہ چھوڑتے ہیں. ایک نئی روحانی ملاقات, ایک نیا جذبہ, ایک نئی سوچ کے ساتھ سنیے پروگرام بیونڈ دا جاب ٹائٹل ہر سنڈے رات 8 بجے سے آر جے سرور مرزا کے ساتھ اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
4: دوستوں, آپ کا ٹرین سے متعلق ٹریفک سائنز اور سگنلز کا خیال رکھنا آپ کی پبلک سیفٹی اور ٹریفک رولز کی پابندی دکھاتا ہے. ہمیشہ ہوشیار رہیں اور ان تدابیر پر عمل کر کے سب کی حفاظت کو یقینی بنائیں. آئیے کچھ ضروری احتیاط جانتے ہیں. کیپ کراسنگ کلیئر. ٹریم کے کراس ہونے والی جگہ کو ہمیشہ خالی رکھیں. اسے بلاک کرنا مسافر کے لیے خطرہ پیدا کرتا ہے اور سروس میں رکاوٹ بن سکتا ہے. ٹریم وے لک بوتھ ویز. ٹریم دونوں طرف سے آ سکتی ہے, کراس کرنے سے پہلے دونوں طرف دیکھنا ضروری ہے. ٹریم اونلی لین. یہ لینز صرف ٹریم کے لیے ہوتی ہیں, ڈرائیورز کو چاہیے کہ ان میں گاڑی نہ چلائیں. شیئر ٹریم اینڈ وہیکل لینز. ایسے ایریاز میں گاڑی احتیاط سے چلائیں اور ہمیشہ ٹریم کو ترجیح دیں. کیپ دا کراسنگ ایریا کلیئر. ٹریم کے گزرنے والی جگہ کو ہمیشہ صاف اور کھلا رکھیں. اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ٹریفک رولز اور روڈ ایٹیکیٹ کا پابند رہنا ضروری ہے. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
3: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے, یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے, بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے, اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جنم لیتا ہے. آئیے جمعے کی روحانی, خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں. طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: السلام علیکم. آمین یا رب العالمین. اور میرے پاس کچھ میسیجز ہیں جو میں پڑھوں گا, لیکن اس سے پہلے میوزک. ہاں تو جی, سویرے سویرے یہ تھرسڈے کی ایکسائٹمنٹ سمجھ لیجیے, میں نے جو ہے ہیڈ فون کا جیک تک ہی لگایا اور بات کرنا شروع کر دی. میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے, ہاں آ رہی ہے. اوکے تو کون کون آ گیا ہے؟ اچھا فون ہی بند ہے. میں اتنی ایکسائٹمنٹ فون کی طرف بڑھا, میں نے کہا چلو اب جو ہے جا کے کچھ میسیجز پڑھیں گے. لیکن خیر آپ کا جو ویکینڈ شروع ہو چکا ہے اس کے بارے میں بتائیے, کیا سین ہے آج تھرسڈے کو؟ جن کی آج چھٹی ہے یا انہوں نے کسی طریقے سے جگاڑ

0: Happy birthday.
1: Hi, yeah.
0: Assalamualaikum. Take a good care. Good care.
1: You too, man. Take care, yeah? Take care. I'll see you next time, yeah?
0: Oh, yeah.
1: All right.
0: وعلیکم
1: السلام. تو پرنس بھائی کے ساتھ ہی 8:50 آن دا کلاک ہو چکے ہیں. کہانی آپ کو بتایا, بے فکر ہو جائیے, آپ کو مل جائے گی. بٹ ان باتوں کے ساتھ, تمام خوشیوں کے ساتھ یہ بتا چلا جاؤں کہ آج کون سا دن ہے. پر یہ بتا کے جاؤں گا میں, آج جو ہے انٹرنیشنل چائے کا دن ہے. چائے پینے والوں زندہ باد, ہماری پارٹی آگے بڑھتی رہے. دوسرا آج نوٹ بک ڈے ہے. جو لوگ آج بھی لکھنے پہ یقین رکھتے ہیں میری طرح, ہائی فائیو. میمو ڈے ہے آج, بہت جو مینج کرتے ہیں چیزوں کو. ورلڈ ڈے آف کلچرل ڈائیورسٹی, قطر میں اس سے بڑھیا دن یہ منایا جا نہیں سکتا. اس کے بعد ایٹ مور فروٹس اینڈ ویجیٹیبل ڈے, رج کے کھاؤ سیب, مطلب پھل فروٹ اور بعد میں ویجیٹیبلس. آج ہے کول سالٹ ڈے, یہ گیمرز کے لیے ہے. گیمرز ہائی فائیو. اس کے بعد ہے فائر واکنگ فیسٹیول, آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ از, میرے کو کیا کرنا ہے, میرے کو ان کو چلنا ہے. اور آج ہے ویٹ اسٹاف ڈے, اور اس کے بعد ہے اسٹرابیریز اینڈ کریم ڈے, جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. آن دیٹ نوٹ 9 بجے آپ سنیں گے نیوز بلٹن, اینڈ آپ سے میری ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اب آج سنڈے ہوگا نا, سنڈے کو ملتے ہیں انشاءاللہ, ایک نئی کہانی کے ساتھ, بہت سارے قصوں کے ساتھ, بہت ساری باتوں کے ساتھ. مگر سرور بھائی کے شو میں آپ نے بولنا ہے, سرور بھائی اتنی ملتانی مٹی لگاتے کیوں ہو, ٹھیک ہے, یہ رکھنا ہے بس آج, مطلب دھنیا وہ دینا ہے. واٹ فور ناؤ, دس از دوہا والا کبیر سائننگ آف. اپنا خیال رکھیے گا, کیونکہ آپ بے حد ضروری ہیں. مع السلامہ.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107. FM 107.
1: آج کا پہلا نشریہ محمد نفیس کی زبانی اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امیری فیصلہ نمبر 25 برائے سال 2026 جاری کیا, جس کے تحت جنرل اتھارٹی برائے ریگولیشن آف دا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا چیئرمین مقرر کیا گیا. صاحب السمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج دیوان امیری میں منعقدہ تقریب کے دوران سائنس, فنون اور ادب کے شعبوں میں ساتویں دور کے فاتحین کو اعزاز سے نوازا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل دیوان امیری میں منعقدہ کابینہ کے معمول کے اجلاس کی صدارت کی. ریاست قطر نے اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر کی جانب سے عالمی سمود فلوٹیلا کے کارکنوں کے ساتھ بدسلوکی کی مذمت کی. قطری حج مشن کی نگرانی اور معائنہ یونٹ قطری حج کے رہائشی مقامات اور مہمات کے مراکز پر اپنے بھرپور معائنے کے دورے جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ, اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امیری فیصلہ نمبر 25 برائے سال 2026 جاری کیا, جس کے تحت صاحب السمو امیر نے جناب محمد بن حسن المالکی کو جنرل اتھارٹی برائے ریگولیشن آف دا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا چیئرمین مقرر کیا. فیصلے میں اس کے نفاذ اور اجرا کی تاریخ سے اس پر عمل درآمد کا حکم دیا گیا اور یہ کہ اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج دیوان امیری میں منعقدہ تقریب کے دوران سائنس, فنون اور ادب کے شعبوں میں ریاستی سطح کے تقدیری اور تشجیعی ایوارڈز کے ساتویں دور کے فاتحین کو اعزاز سے نوازا, جن میں شامل ہیں جناب حمد بن محسن النعیمی, پروفیسر ڈاکٹر شیخ عاصمہ علی جاسم آل ثانی, پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ عقیل محمود. اسی طرح صاحب السمو امیر نے ریاستی حوصلہ افزائی انعام کے فاتحین پروفیسر ڈاکٹر مریم عبد الرحمن النعیمی, محترمہ شیما شاہین الکواری, پروفیسر ڈاکٹر مریم ماجد سلطان الفلاسی, ڈاکٹر یوسف محمد یوسف الحرم, ڈاکٹر نورہ حمد محسن فطیس, پروفیسر ڈاکٹر سہام یوسف القرضاوی, ڈاکٹر مشائل نظام عبد الکریم الشافعی, پروفیسر ڈاکٹر جاسم عبداللہ عباس الخیات, جناب سعد عبد الوہاب المہندی اور پروفیسر ڈاکٹر احمد عبد الرحمن حسین العمادی کو اعزاز سے نوازا. صاحب سمو امیر نے فاتحین کی جانب سے اپنے مخصوص شعبوں میں نمایاں نوعیت کی خدمات کو سراہا, اور قومی ترقی کے سفر میں ان کے کردار اور مقامی و عالمی سطح پر فکری و ثقافتی منظر نامے کو مالا مال کرنے پر ان کی قدردانی کی. صاحب سمو امیر نے ان کے لیے مسلسل کامیابی کی دعا کی. فاتحین نے بھی صاحب سمو امیر کا اس اعجاز پر گہری قدردانی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ انعام انہیں وطن کی خدمت اور ان کی ترقی کے لیے مزید محنت اور کردار ادا کرنے کا حوصلہ دیتا ہے. تقریب میں دیوان امیری کے صدر جناب عبداللہ بن محمد الخلیفی اور وزیر ثقافت جناب شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی نے شرکت کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک ریاست کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کو شیخ محمد فیصل محمد عبدالعزیز المالک الصباح کے انتقال پر تعزیتی پیغام ارسال کیا. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک ریاست کویت کے امیر کو تعزیتی پیغام روانہ کیا. اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ملک ریاست کویت کے امیر کو تعزیتی پیغام بھیجا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کابینہ کے معمول کے اجلاس کی صدارت کی, جو کل صبح دیوان امیری میں منعقد ہوا. اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے صاحب السمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو عید الاضحیٰ کی آمد کے موقع پر دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں پیش کیں۔

اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ مبارک موقع ان پر صحت و سعادت کے ساتھ بار بار لوٹائے اور وطن عزیز، اس کی معزز قوم اور مقیمین افراد پر ان کی دانشمندانہ قیادت میں مزید دوام و استحکام عطا فرمائے، نزاع عرب اور اسلامی امت کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ کابینہ نے گزشتہ منگل کے روز صاحب السمو امیر شیخ تمیم بن حمد کی جانب سے ریاستی اعجازی اور حوصلہ افزائی ایوارڈز برائے سائنس، فنون اور ادب کے ساتویں ایڈیشن کے فاتحین کی تکریم کو سراہا۔ یہ اعجاز ان کے اپنے مخصوص شعبوں میں نمایاں خدمات، قومی ترقی کے سفر میں اپنا کردار اور مقامی و عالمی سطح پر ثقافتی و فکری میدان کو مالا مال کرنے کی قدردانی کے طور پر دیا گیا۔ کابینہ نے فاتحین کو مبارکباد پیش کی، ان کی ممتاز خدمات کو سراہا اور ان کے لیے اپنے وطن اور امت کی خدمت میں مسلسل کامیابی کی دعا کی۔ اس کے بعد کابینہ نے اپنے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر غور کیا، جہاں کابینہ نے سماجی پیشوں کے ضابطۂ کار سے متعلق قانون کے مسودے کی منظوری دی۔ یہ قانونی مسودہ وزارت سماجی ترقی و خاندان نے اپنی حکمت عملی کے نفاذ، قومی ترقیاتی حکمت عملی سوم اور قطر قومی ویژن 2030 کے مطابق تیار کیا ہے، جس کا مقصد ریاست میں سماجی پیشوں کی مشق کو منظم کرنے کے لیے ایک جامع قانونی فریم ورک وضع کرنا ہے، تاکہ ان پیشوں کے لیے ضروری ضوابط، احکام اور پیشہ وارانہ معیارات متعین کیے جا سکیں۔ اس منصوبے کا مقصد نجی شعبے اور غیر منافع بخش شعبے کی ان خدمات کی فراہمی میں شرکت کو قانونی دائرے میں فروغ دینا بھی ہے، تاکہ حکمرانی، شفافیت اور پائیداری کو یقینی بنایا جا سکے۔ متعلقہ اداروں کو نگرانی، کنٹرول اور فالو اپ کی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں انجام دینے کے قابل بنایا جا سکے اور سماجی خدمات کے معیار کی پیمائش کے لیے یکساں طریقۂ کار قائم کیے جا سکیں، تاکہ ان کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔ کابینہ نے وزارت صحت عامہ کے اس مسودہ فیصلے کی بھی منظوری دی، جس میں تحقیق صحت کے شعبے میں لائسنسوں کے فیس کا تعین کیا گیا ہے۔ یہ مسودہ فیصلہ 2025 کے قانون نمبر 6 برائے تنظیم صحتی تحقیق کے نفاذ کے تناظر میں تیار کیا گیا ہے، جس کا مقصد تحقیق صحت کے شعبے میں لائسنسوں کے اجرا سے متعلق طریقہ کار کو منظم کرنا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر کابینہ نے قطر فائنینشل سینٹر کی ریگولیٹری اتھارٹی کے 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے آڈٹ شدہ مالی بیانات اور سال 2025 کے دوران اتھارٹی کی سرگرمیوں سے متعلق سالانہ رپورٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ریاست قطر کے وزیر صحت عامہ جناب منصور بن ابراہیم آل محمود نے جمہوریہ سوڈان کے وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر حیثم محمد ابراہیم، عرب جمہوریہ شام کے وزیر صحت ڈاکٹر مصعب نزال العلی اور جمہوریہ لبنان کے وزیر صحت ڈاکٹر رکان ناصر الدین کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ یہ ملاقاتیں جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں جاری بین الاقوامی صحت اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہوئیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران صحت کے شعبے میں تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ عالمی صحت اسمبلی میں زیر بحث اہم ترین امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ ریاست قطر نے اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر کی جانب سے عالمی سمود فلوٹیلا کے کارکنوں کے ساتھ بدسلوکی کی مذمت کی ہے، جنہیں اسرائیلی حکام نے حراست میں لے رکھا ہے، اور اسے غیر انسانی سلوک قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی بتایا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے آج جاری بیان میں کہا کہ مختلف ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کے ساتھ بدسلوکی اور توہین آمیز سلوک دنیا کے سامنے کیا جا رہا ہے، جو واضح طور پر اس درجے کی خلاف ورزیوں کو ظاہر کرتا ہے جن کا فلسطینی عوام دہائیوں سے قبضے اور نسلی امتیاز کے تحت سامنا کر رہے ہیں۔ وزارت نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی حکومت کے اراکین کے اقدامات کو انفرادی یا الگ رویے کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ ایسے اقدامات ایک منظم اسرائیلی طرز عمل اور سرکاری پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں جو انسانی وقار کو کوئی اہمیت نہیں دیتی اور نہ ہی بین الاقوامی قانون یا عالمی برادری کے رد عمل کو خاطر میں لاتی ہے۔

وزارت نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر اسرائیلی اشتعال انگیزیوں اور زیر حراست کارکنوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کو روکنے کے لیے اقدام کرے اور انہیں بغیر کسی شرط کے فوری طور پر رہا کرائے۔ اسی کے ساتھ وزارت نے زور دیا کہ فلسطینی عوام کے خلاف جاری جرائم اور خلاف ورزیوں پر قابض قوت کو جواب دہ ٹھہرایا جائے اور استثنا کی پالیسیوں کا خاتمہ کیا جائے جو ان اقدامات کے تسلسل کو فروغ دیتی ہیں۔ وزارت داخلہ کی اصلاحی اور تعزیزی اداروں کی انتظامیہ نے برادر ملک السلطنت عمان کی وزارت داخلہ کے وفد کا استقبال کیا۔ یہ دورہ اصلاحی اور کارکردگی کے شعبوں میں تجربات اور مہارتوں سے آگاہی کے مقصد سے کیا گیا۔ وفد کا استقبال اصلاحی اور تعزیزی اداروں کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر جنرل ناصر محمد عیسیٰ السید، ڈپٹی ڈائریکٹر اور لیفٹیننٹ کرنل یوسف بلال عبداللہ، ڈائریکٹر جنرل برائے کمیونیکیشنز اینڈ انفارمیشن سسٹمز کے اسسٹنٹ ڈاکٹر جاسم خالد سمیت متعدد افسران نے کیا۔ عمانی وفد کی قیادت اسسٹنٹ انسپکٹر جنرل آف پولیس اینڈ کسٹمز برائے انتظامی امور میجر جنرل خلیفہ بن علی السیابی کر رہے تھے۔ انہوں نے دورے کے دوران اصلاحی اور تعزیزی اداروں میں نافذ کردہ اہم پروگراموں اور اقدامات، خاص طور پر قیدیوں کی بحالی، تربیت، سماجی امور اور صحت کی دیکھ بھال کے پروگراموں کا جائزہ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جامع اصلاحی ماحول کو فروغ دینے کی کوششوں کا بھی معائنہ کیا جو بین الاقوامی انسانی معیاروں کا خیال رکھتا ہے اور معاشرتی انضمام میں مدد فراہم کرتا ہے۔ وفد نے متعدد سہولیات اور فراہم کردہ خدمات کا بھی جائزہ لیا اور اداروں کے انتظام و انصرام اور آپریشن سے متعلق طریقہ کار کی وضاحت کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ یہ سب قطر اور سلطنت عمان کی وزارت داخلہ کے درمیان سیکیورٹی تعاون اور تجربات کے تبادلے کو مضبوط بنانے کے فریم ورک کے تحت کیا گیا۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے پرائیویٹ تعلیم کے شعبے کی نمائندگی کرتے ہوئے آج پرائیویٹ اسکولوں میں سیرت نبوی مقابلے کے دوسرے مرحلے کی سرگرمیوں کا اختتام کیا۔ یہ مقابلہ اکیڈمی اعداد دولیہ کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا جس میں 200 سے زائد طلبہ و طالبات نے حصہ لیا جو مختلف تعلیمی مراحل سے تعلق رکھنے والے 97 پرائیویٹ اسکولوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اور اس موقع پر وزارت کے سیکرٹری ڈاکٹر ابراہیم بن صالح النعیمی بھی موجود تھے۔ انہوں نے طلبہ کی ٹیموں اور کامیاب اسکولوں کو اعزاز دینے کی تقریب کے دوران اس بات پر زور دیا کہ نوجوان نسل کے دلوں میں سیرت نبوی کے پاکیزہ اسباق کو راسخ کرنا اور انہیں اس کے متعلق وضاحت کرنا انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ ایک عملی رہنما اور زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ کار فراہم کرتی ہے جو مختلف چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں معاون و مددگار ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سیرت نبوی کی خوبصورت اقدار جیسے سچائی، رحم دلی، صبر اور اچھے اخلاق اگر ان طلبہ کے روزمرہ کے رویے کا حصہ بن جائیں گی تو طلبہ کی زندگی اور معاملات کو روشن کر دیں گی۔ قطر ایڈمیشن کی نگرانی اور معائنہ یونٹ قطری حجاج کے رہائشی مقامات اور مہمات کے مراکز پر اپنے بھرپور معائنے کے دورے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اقدامات 4 ذوالحجہ سے ملک کے حجاج کے قافلوں کے استقبال کی جامع تیاریوں کے تحت کیے جا رہے ہیں تاکہ رہائشی سہولیات کی مکمل تیاری کو یقینی بنایا جا سکے اور صحت و خوراک کے اعلیٰ ترین معیار اور شرائط پر عمل درآمد ہو، جس سے حجاج کے لیے ان کے روحانی سفر کے دوران محفوظ اور آرام دہ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں قطر حج مشن کی نگرانی اور معائنہ یونٹ کے سربراہ محمد حسن الکعبی نے کہا، یہ دورے ایک مربوط نگرانی نظام کا حصہ ہیں جس کا مقصد یہ جانچنا ہے کہ تمام مہمات قطری حجاج کی رہائش کے معیار کی شرائط کی پابندی کر رہی ہیں اور یہ یقینی بنانا ہے کہ وہ تمام منظور شدہ شرائط اور ضوابط کے مطابق ہوں جو مشن کی جانب سے مقرر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ معائنہ کے کاموں میں سونے کے کمرے اور عمومی سہولیات شامل ہیں، جیسے نماز حال اور کھانے اور استقبال کے حال اور عمومی صفائی کی سطح اور سہولیات کی تیاری کا بہترین منظور شدہ معیار کے مطابق جائزہ لیا جاتا ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیں اقتصادی خبروں کی ہڈ

0: جی سی سی کے جنرل سیکریٹری جاسی محمد البدیوی نے برطانیہ کے ڈپارٹمنٹ فار بزنس اینڈ ٹریڈ کے منسٹر آف اسٹیٹ فار ٹریڈ کرس برائنٹ کے ہمراہ برطانوی دارالحکومت لندن میں جی سی سی اور یونائیٹڈ کنگڈم کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے متعلق مذاکرات کی تکمیل پر مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ قطر ڈیولپمنٹ بینک نے خدمات کے شعبے میں کام کرنے والی پرائیویٹ سیکٹرز کمپنیز کے لیے ورکنگ کیپیٹل اسٹیبلائزیشن گارنٹی پروگرام اور موجودہ علاقائی پیش رفت کے دوران قطر میں قائم کارخانوں کی مدد کے لیے ورکنگ کیپیٹل اسٹیبلائزیشن پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی اور اسپین کے سرکاری مالیاتی ادارے سی او ایف آئی ڈی ایس نے اسپین میں اسٹریٹجک منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے 300 ملین یورو کے مشترکہ سرمایہ کاری فنڈ کے قیام کے معاہدے کا اعلان کیا ہے، جس میں گرین ٹرانزیشن، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور تکنیکی جدت کے شعبوں کی مالی معاونت پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ قطری فرینچ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے چوتھے اجلاس کے تحت مشترکہ اقتصادی اور مالیاتی کمیٹی کا اجلاس پیرس میں منعقد ہوا، جس میں مالی اور اقتصادی شعبوں میں دو طرفہ تعاون، اسٹریٹجک شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع، غذائی تحفظ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور ڈیجیٹل شعبے میں تعاون کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ قطر اور یورپین یونین کے درمیان ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہونے والے اعلیٰ سطحی تجارتی مذاکرات میں توانائی کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں، دو طرفہ تعلقات، موجودہ توانائی تعاون اور باہمی روابط کو مزید فروغ دینے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 65.58 پوائنٹس یعنی 0.63% کے ساتھ 10,352.70 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 23,000 ٹرانزیکشن کے نتیجوں میں 10 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 40 کمپنیوں کے شیئرز میں کمی آئی، جبکہ 3 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ بزنس اپڈیٹس مکمل ہیں، اب سماعت کیجیے اسپورٹس کی دنیا سے اہم اور دلچسپ خبریں۔
1: السلام علیکم۔ اسپورٹس ہیڈ لائنز میں دوحا میں جاری فورتھ جی سی سی گیمز میں میزبان قطر نے اوور آل میڈل سٹینڈنگز میں اپنی لیڈ مضبوط کر لی ہے، جبکہ کویت چوتھے نمبر پر آ گیا ہے۔ قطر اب تک 43 گولڈ، 44 سلور اور 32 برونز میڈلز کے ساتھ ٹوٹل 119 میڈلز جیت چکا ہے۔ مقابلے 22 مئی تک جاری رہے۔ 2025-2026 اسپورٹس اینڈ یوتھ ایکسلنس ایوارڈ سیریمنی میں ال عربی نے اسپورٹس کلب ایوارڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ اسد دوسرے اور ریان کلب تیسرے نمبر پر رہے۔ چوتھے جی سی سی گیمز میں قطری شوٹرز نے اپنی فتح کو جاری رکھتے ہوئے مکسڈ ٹریپ ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتا، جبکہ مکس ٹیم 10 میٹر پسٹول ایونٹ میں سلور میڈل حاصل کیا۔ مانچسٹر سٹی اور اے ایف سی بورنموتھ کے درمیان مقابلہ 1-1 گول پر ڈرا ہوتے ہی آرسنل نے 22 سال بعد انگلش پریمیئر لیگ کا ٹائٹل جیتا۔ یہ مقابلہ سیزن کے پینلٹیمیٹ راؤنڈ میں کھیلا گیا۔ اور معروف ٹینس کھلاڑی نوواک جوکووچ فرینچ اوپن میں تاریخی 25th گرینڈ سلام ٹائٹل جیتنے کے لیے اتریں گے، لیکن مسلسل چوٹ اور انکنسسٹنٹ سیزن کی وجہ سے ان کی تیاری پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اسپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107۔ اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے۔
0: سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امیری فیصلہ نمبر 25 برائے سال 2026 جاری کیا، جس کے تحت جنرل اتھارٹی برائے ریگولیشن آف دی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج دیوان امیر

0: میں منعقدہ تقریب کے دوران سائنس، فنون اور ادب کے شعبوں میں ساتویں دور کے فاتحین کو اعزاز سے نوازا۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل صبح دیوان امیری میں منعقدہ کابینہ کے معمول کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں صاحب سمو امیر کی خدمت میں عید کی مبارکباد، متعدد سماجی اور صحت سے متعلق قانونی مسودات کی منظوری اور سالانہ رپورٹس کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر کی جانب سے عالمی سموت فولٹیلا کے کارکنوں کے ساتھ بدسلوکی کی مذمت کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا اور عالمی برادری سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ قطری حج مشن کی نگرانی اور معائنہ یونٹ قطری حجاج کی رہائش، خوراک اور سہولیات کا مسلسل جائزہ لے رہی ہے تاکہ منظور شدہ معیار کے مطابق محفوظ حج خدمات کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشن نور، سوشل میڈیا ٹیم سے یسرا اور نیوز روم سے نفیس احمد، محمد امین اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیکھیے۔

اپنی عزت کی حفاظت ایمان کے مزاج کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ظلم قبول کرنا نہیں سکھایا، صبر سکھایا مگر ذلت نہیں، معافی سکھائی مگر بے وقت ہونا نہیں۔ تو سیلف رسپیکٹ کوئی ماڈرن سلوگن نہیں، اسلامی کردار کا حصہ ہے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جانے کہ تکبر اور سیلف رسپیکٹ میں کیا فرق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم باؤنڈریز بنائیں گے تو لوگوں کو ایروگنٹ لگیں گے۔ نہیں، فرق نیت اور انداز کا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان دوسروں کو کمتر سمجھے، اور سیلف رسپیکٹ یہ ہے کہ انسان خود کو کمتر نہ سمجھے۔ بہت فرق ہے۔ مثلاً اگر کوئی آپ سے ڈس رسپیکٹ فلی بات کرتا ہے اور آپ احترام سے کہیں براہ کرم اس انداز سے بات نہ کریں، تو یہ غرور نہیں، یہ ڈگنیٹی ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہر قربانی ثواب ہے، ہر جگہ جھک جانا نیکی ہے، ہر بات مان لینا اچھا اخلاق ہے، لیکن ہر سیکریفائز صحت مند نہیں ہوتا۔ کبھی ایکسیسو سیکریفائز انسان کو ایموشنلی ایمٹی کر دیتا ہے، تو پھر ریزنمنٹ پیدا ہوتا ہے، اندر غصہ باہر خاموشی، یہ ہیلدی نہیں۔ اسلام بیلنس سکھاتا ہے، اپنا حق مار کر دوسروں کو خوش کرنا ہمیشہ فضیلت نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنی قدر جانتا ہے وہ ضرورت پڑنے پر نہیں کہہ سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ بعض لوگوں کو نہیں کہنا یہ بے ادبی لگتا ہے، حالانکہ کئی بار نہیں آنیسٹی ہوتی ہے۔ مثلاً میں اس وقت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، معذرت، میرے لیے یہ مناسب نہیں، میں اس معاملے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، یہ سیلف رسپیکٹ کی زبان ہے، بدتمیزی نہیں۔ سیلف رسپیکٹ یعنی عزت نفس کہاں کہاں پروٹیکٹ کرنی چاہیے۔ رشتوں میں اگر کوئی مسلسل آپ کی تحقیر کر رہا ہے، یہ برداشت کرنا ہیوملٹی نہیں۔ پھر دوستی میں آپ کو کوئی ایکسپلوئٹ نہیں کر سکتا۔ کام کی جگہ بھی پروفیشنل رسپیکٹ بہت ضروری ہے۔ خاندان میں، خاندان محبت کا نام ہے لیکن ایموشنل سفوکیشن کا نہیں۔ ہر جگہ سیلف رسپیکٹ اہم ہے، اپنے آپ سے بھی احترام سیلف رسپیکٹ ہے۔ اکثر ہم سیلف رسپیکٹ کو صرف دوسروں کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، مگر خود سے سلوک بھی اس میں شامل ہے۔ مثلاً خود کو مسلسل برا کہنا، اپنی غلطیوں پر خود کو ذلیل کرنا، ہر وقت سیلف بلیم کرنا، یہ بھی سیلف رسپیکٹ کے خلاف ہے۔ اپنے ساتھ نرمی بھی سیلف رسپیکٹ ہے۔ لوگ باؤنڈریز سے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ باؤنڈریز اکثر لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں جو بغیر باؤنڈریز کے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ حقیقت ہے، جب آپ پہلی بار باؤنڈری قائم کرتے ہیں تو ریزسٹنس آ سکتی ہے۔ لوگ کہیں گے تم بدل گئے ہو، تم تو سیلفش ہو گئے ہو، پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ لیکن ہر کرٹیسزم غلط نہیں ہوتا، کبھی آپ ہیلدی ہو رہے ہوتے ہیں اور انہیلدی پیٹرنز ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ سیلف رسپیکٹ کیا سکھاتی ہے؟ یہ سکھاتی ہے محبت کرو مگر خود کو کھو کر نہیں، مدد کرو مگر خود کو جلا کر نہیں، رشتے نبھاؤ مگر ذلت پر نہیں، نرمی رکھو مگر کمزور نہ بنو۔ یہ بہت خوبصورت بیلنس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم مزاج تھے، لیکن جہاں حدود ضروری تھی وہاں وضاحت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق بھی دیا، وقار بھی، رحمت بھی، عزت بھی، یہی آئیڈیل بیلنس ہے۔ ایک اہم سوال، اگر میں اپنی باؤنڈریز نہ بناؤں تو کیا ہوگا؟ شاید لوگ خوش رہیں، لیکن کیا آپ اندر سے مطمئن رہیں؟

آپ پر بوجھ بن رہی ہو, آپ کے دین, صحت یا سکون کو نقصان پہنچا رہی ہو, تو حد مقرر کرنا درست ہے. اسلام عاجزی سکھاتا ہے مگر اپنی ذات کو مٹانا نہیں. یہ بہت بڑا بیلنس ہے. آج یا تو لوگ حد سے زیادہ رجٹ ہو جاتے ہیں یا پھر حد سے زیادہ سیلف سیکریفائزنگ ہو جاتے ہیں. اسلام درمیانہ راستہ دیتا ہے, نرمی بھی, وقار بھی, تواضع بھی, عزت بھی. ظلم نہ کرنا, ظلم نہ سہنا, یہ اسلامی مزاج ہے. کسی پہ ظلم نہ کرو مگر ظلم سہنا بھی آئیڈیل نہیں. اگر کسی ریلیشن شپ میں ایموشنل ابیوز ہے, مینیپولیشن ہے, ڈس رسپیکٹ ہے, تو باؤنڈریز بنانا ایمان کے خلاف نہیں بلکہ بعض اوقات ضروری ہے, کیونکہ اسلام عدل چاہتا ہے اور باؤنڈریز انصاف کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. اپنی انرجی محفوظ رکھنا بھی سنت کے قریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توازن کی زندگی سکھائی. عبادت میں بھی بیلنس, معاشرت میں بھی بیلنس, آرام میں بھی, حقوق میں بھی. یہ مسلسل ایک اوور ایکسٹینشن نہیں, یہ میجرڈ لیونگ ہے اور یہی باؤنڈریز کا ایسنس ہے. کئی ثقافتوں میں یہ سمجھ لیا گیا کہ اچھا انسان وہ ہے جو کبھی انکار نہ کرے, ہمیشہ اویلیبل رہے, سب سہتا رہے. یہ اکثر دین نہیں بلکہ کلچرل کنڈیشننگ ہوتی ہے. اسلام اس سے کہیں زیادہ بیلنسڈ ہے. اسلام ڈگنیٹی کے ساتھ خدمت سکھاتا ہے. باؤنڈریز رحمت بھی ہیں. ذرا سوچئے, اگر ہر شخص دوسروں کی باؤنڈری سمجھے, کوئی فضول مداخلت نہ کرے, کوئی جذبات سے نہ کھیلے, کوئی وقت ضائع نہ کرے, کوئی عزت نہ توڑے, تو کتنے رشتے بچ جائیں. باؤنڈریز وال نہیں, مرسی ہیں, کیونکہ یہ ظلم روکتی ہیں, مس انڈرسٹینڈنگز کم کرتی ہیں, دل محفوظ رکھتی ہیں. مومن نرم بھی ہوتا ہے مگر بے وقت نہیں, مہربان بھی ہوتا ہے مگر استعمال نہیں ہونے دیتا, معاف بھی کرتا ہے مگر ظلم نارملائز نہیں کرتا. یہی اسلامی وقار ہے. آپ کا دل امانت ہے, آپ کا سکون امانت ہے, آپ کی عزت امانت ہے. ان کی حفاظت کرنا ایک اسپرچل رسپانسبلٹی بھی ہے. یہ صرف سائیکولوجیکل ایڈوائس نہیں, دینی شعور بھی ہے. اسلام نے باؤنڈریز کو الگ عنوان سے نہیں بلکہ پورے طرز زندگی میں سمو دیا ہے. حقوق میں, ادب میں, وقار میں, رحمت میں, حدود میں اور انصاف میں. اس لیے پرسنل باؤنڈریز کوئی امپورٹڈ کانسیپٹ نہیں, یہ اسلامی زندگی کے مزاج میں شامل ہے. اور جب مسلمان اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ جیتا ہے تو وہ صرف خود کو نہیں بچاتا, اپنے تعلقات کو بھی بہتر بناتا ہے. بظاہر لوگوں کو خوش رکھنا بہت اچھی بات ہے. نرم مزاج ہونا, دوسروں کا خیال رکھنا, مدد کرنا, رشتے نبھانا, یہ سب خوبصورت صفات ہیں. اسلام بھی حسن اخلاق, اثار اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. لیکن ایک جگہ اگر یہی خوبی حد سے زیادہ بڑھ جائے اور انسان ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ذات, سکون, ضروریات اور عزت قربان کرنے لگے, تو یہی چیز پیپل پلیزنگ بن جاتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایموشنل برڈن بن سکتی ہے. پیپل پلیزنگ کیا ہے؟ پیپل پلیزنگ کا مطلب ہے کہ ہر وقت دوسروں کو خوش رکھنے کی, راضی رکھنے کی کوشش کرنا, چاہے اس کے لیے خود کو نظر انداز کرنا پڑے, ہر بات پر ہاں کہنا, انکار سے ڈرنا, دوسروں کی اپروول پر جینا, کانفلکٹ سے بچنے کے لیے خاموش رہنا, اپنی ضروریات دبانا, یہ کائنڈنس نہیں, اکثر فیئر بیسڈ بیہیویئر ہوتا ہے. باہر سے یہ نرمی لگتی ہے, اندر سے یہ ایگزاسٹ کرتا ہے.

پیپل پلیزنگ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، کبھی ریجیکشن کا خوف، کبھی ناراضگی کا ڈر، کبھی کوئی بچپن کا ایسی کوئی کنڈیشننگ، کبھی لو سیلف ورتھ، کبھی احساس کہ اگر سب خوش نہ ہوئے تو میں اچھا انسان نہیں، اور کبھی صرف عادت۔ بعض لوگ بچپن سے سنتے ہیں سب کو خوش رکھو، انکار مت کرو، اپنے بارے میں بعد میں سوچنا، خاموش رہنا ادب ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی خواہش، اپنی آواز، اپنی باؤنڈریز بھول جاتے ہیں۔ ہر وقت دوسروں کو خوش رکھنے کی قیمت اکثر بہت مہنگی ہوتی ہے۔ آپ کو جذباتی تھکن ہو سکتی ہے، پیپل پلیزنگ انسان کو ایموشنلی ڈرین کر دیتی ہے۔ ہر وقت یہ سوچنا کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، کسی کو برا نہ لگ جائے، میں کیسے سب مینج کروں، یہ مسلسل ذہنی دباؤ ہے۔ باہر سے مسکراہٹ، اندر تھکن بہت کامن ہے۔ جب انسان ہمیشہ دوسروں کی مرضی کے مطابق جیتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ خود کیا چاہتا ہے، اسے اپنی پسند تک معلوم نہیں رہتی، کیونکہ ساری زندگی تو اس نے خود کو پرائیورٹی ہی نہیں دی، ہمیشہ دوسروں کو پرائیورٹی دی ہے۔ یہ سیلف لاس ہے اور یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ جو شخص ہر وقت سیکریفائز کرتا رہے، اکثر اندر کہیں غصہ جمع ہونے لگتا ہے، میں ہی کیوں، سب مجھ سے ہی کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کسی نے میرے بارے میں بھی سوچا؟ اور پھر دل میں ریسینٹمنٹ آتا ہے۔ باہر محبت، اندر تھکن اور ناراضگی، یہ ہیلدی نہیں۔ سخت حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ ایکسیسو نائسنس ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں کہ انکار نہیں کرے گا، یہ ہر بار مان جائے گا، یہ گلٹ میں آ جائے گا، اور پھر استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ریلیشن شپ نہیں امبیلنس بن جاتا ہے۔ ہر بات خود کو اگنور کرنا ایک پیغام دیتا ہے کہ میں اہم نہیں، اور یہ آہستہ آہستہ سیلف ورتھ کو کمزور کرتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اسلام دوسروں کے حقوق سکھاتا ہے مگر انسان کو اپروول سیکنگ، غلامی نہیں سکھاتا۔ مومن کا مقصد لوگوں کو ہر حال میں خوش رکھنا نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اگر ہر فیصلے کا معیار لوگ کیا کہیں گے ہو جائے تو انسان آزاد نہیں رہتا۔ اسلام لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے آزاد کرتا ہے۔ سب کو خوش رکھنا ممکن ہی نہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، آپ چاہے کتنی کوشش کر لیں سب کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ کسی کو آپ بہت سافٹ لگیں گے تو کسی کو بہت ہی سخت، کسی کو زیادہ اویلیبل تو کسی کو کم۔ لوگوں کی توقعات کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اگر زندگی اپروول کے پیچھے گزری تو سکون نہیں ملے گا۔ اکثر ایسے لوگ جو نہیں کہتے وہ گلٹ محسوس کرتے ہیں، مثلا میں نے انکار کیا، شاید میں سیلفش ہوں، میں نے اپنا وقت بچایا، شاید غلط کیا، میں نے باؤنڈری قائم کی، شاید ان کو برا لگ گیا ہو۔ یہ گلٹ اکثر انہیلدی کنڈیشننگ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر گلٹ سچا نہیں ہوتا، بعض گلٹ صرف عادت ٹوٹنے کا ڈسکمفرٹ ہوتا ہے۔ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ خدمت اور پیپل پلیزنگ میں فرق ہے، اور یہ بہت اہم فرق ہے۔ خدمت محبت سے ہوتی ہے جبکہ پیپل پلیزنگ خوف سے۔ خدمت چوائس ہے، پیپل پلیزنگ کمپلشن ہے۔ خدمت میں سکون ہوتا ہے جبکہ پیپل پلیزنگ میں ایگزاشن ہوتا ہے۔ یہ فرق پہچاننا میچورٹی ہے۔ ہر ہاں نیکی نہیں، بعض اوقات ہاں کہنا نقصان ہوتا ہے، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ مسلسل آپ کا اویلیبل رہنا بعض اوقات دوسروں کو انہیلدی ڈپینڈنٹ بنا دیتا ہے، اور خود کو برن آؤٹ کرنا اس لیے ہر یس ورچو نہیں۔ اگر آپ اچھا بننے کی کوشش کرتے

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: یہ بات آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی کہ انسان محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات نتیجہ منفی نکل آتا ہے. اصل میں انسان کا علم بہت محدود ہے، آپ دیوار کے پیچھے کی شے کو نہیں دیکھ سکتے. انسان کی زندگی میں جو واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں وہ دیوار کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم میں اسے تقدیر کا نام دیا گیا ہے. دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگوں کے حالات اچانک خراب ہو جاتے ہیں اور ناکامیاں شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ کوئی اچھا کام تھا جسے چھوڑ دیا گیا، یا کوئی نیا برا کام اختیار کر لیا گیا. اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ خود کو ٹھیک کر لے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا دشمن نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. مشکل حالات اور پریشانی کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. سجدے میں گر جائے تو سارے بگڑے کام سنور جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن FM 107.
3: دوستوں، سڑکوں پر مقرر کی گئیں یا ڈیزگنیٹڈ لینز میں چلنا، خاص طور پر چوراہوں اور ٹریفک سگنل پر، ٹریفک کی روانی میں مدد فراہم کرتا ہے اور سڑک حادثات کو کم کرتا ہے. جب ہر شخص اپنی ڈیزگنیٹڈ لین میں چلنے کا اہتمام کرتا ہے تو نہ صرف سفر زیادہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ سب کو اپنے راستے میں چلنے کی سہولت ملتی ہے. اس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ حادثے اور رکاوٹوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے. جب ہر شخص لین کا خیال رکھتا ہے تو نہ صرف سفر میں بہتری آتی ہے بلکہ سب کے لیے سیف انوائرمنٹ بھی بن جاتا ہے. چوراہوں اور ٹریفک سگنل پر لین میں چلنا روڈ ریج کو بھی کم کرتا ہے اور سب کو اپنی منزل تک جلدی اور اہم وقت میں پہنچنے میں مدد ملتی ہے. اگر ہم سب اپنی اپنی لین میں چلیں تو ہم نہ صرف اپنی بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی جان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. روڈ سیفٹی کو اپنا کر ہم اپنے سفر کو بہتر اور سیکیور بنا سکتے ہیں. ٹریفک رولز کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جو سب کے امن اور سیفٹی کے لیے ضروری ہے. FM 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے.
1: You are listening to
4: Afternoon Express. Afternoon Express. Afternoon Express.
1: تو ٹیون ان کریں آفٹرنون ایکسپریس سنڈے ٹو تھرسڈے آر جے نازیہ اور آر جے سرور کے ساتھ
4: صبح 11 بجے سے دوپہر کے 1 بجے تک،
1: اونلی آن FM 107. دل سے دیسی. Right guys, welcome back. آپ سن رہے شو آفٹرنون ایکسپریس، سرور و نازیہ ہم دونوں آپ کے ساتھ ہیں. 11:37 on the clock. And آج ہم 21st مئی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ورلڈ ڈے فار کلچرل ڈائیورسٹی فار ڈائیلاگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اور یہ دن اصل میں بیسکلی دیکھا جائے سرور تو یونائٹیڈ نیشنز نے 2002 میں ڈکلیئر کیا تھا، جب یونیسکو نے کلچرل ڈائیورسٹی کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈکلریشن پیش کی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے کنٹریز کے جو کلچرز ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں، انہیں ایکولی ریسپیکٹ کیا جائے اور ڈفرینٹ

کینیڈا میں بھیجا جا رہا ہے سو دیٹ وہ اپنا جتنے بھی تجربہ ہے فیفا ورلڈ کپ کو آرگنائز کرنے میں وہ ان کے ساتھ شیئر کرے بیسیکلی اس سارٹ آف نالج سپورٹ یا نالج کہہ سکتے ہیں کہ ان سے شیئر کرے ایکسپیرینس شیئر کرے اور یہ انیشیٹو جو ہے سپریم کمیٹی اور فیفا کے درمیان نالج اور ایکسپرٹیز ٹرانسفر میمورانڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت چلایا جا رہا ہے مینچسٹر سٹی اور اے ایف سی بورنموتھ کے درمیان مقابلہ ایک ایک گول پر ڈرا ہوتے ہی آرسنل دی گنرز ہیو ون دی لیگ آفٹر 2004 یعنی 22 سال کے بعد آرسنل ٹیم فائنلی آرسنل کلب میں فائنلی انگلش پریمیئر لیگ کا شیلڈ ٹرافی موجود آرسنل سب پسند کرتے تھے ایک ٹائم میں لیکن ان کے پاس کوئی پرفارمنس ہی نہیں دکھ رہا تھا کہ یار لیگ ہی نہیں جیت پا رہی اب یہ کلب جو ہے کب جیتے گا تو آلموسٹ 22 سال ہو گیا 22 سال کے بعد آرسنل فائنلی ہیو ون دا ٹائٹل آف انگلش پریمیئر لیگ کنگریچولیشنز ٹو دیم اور وہیں چلتے ہیں ہاکی میں نیوزی لینڈ کے آکلینڈ شہر 15 سے 21 جون تک ایف آئی ایچ ہاکی ویمنز نیشن کپ کی میزبانی کرے گا اور اس پول اے میں اس ٹورنامنٹ کے پول اے میں انڈیا جاپان امریکہ اور اروگوئے شامل ہیں جبکہ پول بی میں چلے فرانس کوریا اور میزبان ٹیم نیوزی لینڈ کی ٹیم ایکشن میں نظر آئیں گی دوستو 30 مئی کو امپورٹنٹ میچ ہے فٹ بال میں یو ایف اے چیمپئنز لیگ کا فائنل ہے جس میں پی ایس جی کا سامنا آرسنل سے ہوگا یہی آرسنل جنہوں نے وہ انگلش پریمیئر لیگ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے اور فرینچ اوپن ٹینس 24 مئی سے شروع ہوگا اور کلے کورٹ اس گرینڈ سلام میں دنیا کے بہترین ٹینس سٹارز ایکشن میں نظر آئیں گے لیکن نوواک جوکووچ جو کہ ٹارگٹ کر رہے ہیں 25th ٹائٹل گرینڈ سلیم ٹائٹل کا شاید کر لیں بہت 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کر ہی نہیں پا رہے ہیں لیکن اس میں بھی ایک کوشچن مارک ہے انجری ہے اور ریسنٹ پرفارمنس ان کا بہت ہی اچھا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس بار بھی نوواک جوکووچ کچھ نہ کر پائے اور دوستو پچھلے 16 مئی کو جو ایف اے کپ فائنل ہوا تھا وہاں پہ مینچسٹر سٹی کو ایک جیت ملی دے ون دا ٹائٹل بائی ڈیفیٹنگ چیلسی 1-0 تو مینچسٹر سٹی کو اس سیزن میں ایف اے کپ ٹائٹل حاصل ہوا ہے اینڈ لیگ تو ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے ناؤ اب چلتے ہیں جو ہمارا آج کا سوال تھا اس سوال کے جتنے بھی جوابات ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیتے ہیں السلام علیکم پرامین بھائی ویلکم بیک ہیپی ویکینڈ کون لکھ رہے ہیں آپ نام مقصود صاحب لکھ رہے ہیں اچھا فرحات صاحب ابھی کچھ بالکل صحیح جواب دیا آپ نے نام آپ لوگ تھوڑا سا کلیئر لکھتے ہیں بالکرشن صاحب بھی کچھ لکھتے ہیں صحیح جواب دے رہے ہیں صحیح جواب ان کا بھی ہے صحیح ہے اور کون محمد صاحب بھی صحیح جواب دیا ہے اور نام آپ لوگ تھوڑا سا کلیئرلی لکھنے سے نا مجھے تھوڑا سا ایزی پڑ جاتا ہے بتانے میں آپ لوگوں کے اس میں میسج میں اوپر نیچے کر رہا ہوں anyway, جنہوں نے بھی یہ جتنے بھی جواب دیے ہیں آئی تھنک دیر یہ ایک انہوں نے لکھا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جی اچھا ہاں میر فرحات علی جی میر فرحات علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے دیا ہے جواب اور صابر بہت بہت شکریہ آپ نے بھی صحیح جواب دیا ہے آپ لوگوں کے فٹ بال کے نالج یعنی قطر فٹ بال ٹیم کو لے کر آپ لوگوں کے نالج کے بارے میں تعریف ہی کر سکتا ہوں اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اس کوشچن کو اس کوئز میں آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اینڈ دا صحیح جواب جو ہے دا کریکٹ آنسر از محمد منتاری از دا اونلی گائے اس قطر ٹیم میں جو 2022 کے اسکواڈ سے ناٹ ایون اکرم عفیف ناٹ ایون حسن الحیدوس محمد منتاری کہیں سے آیا اور انہوں نے گول کیا تھا اگینسٹ سینیگل اینڈ دیٹ از دا ہسٹورک گول فار دا قطر نیشنل فٹ بال ٹیم کیونکہ ہسٹری میں ورلڈ کپ کے ہسٹری میں قطر کے لیے ٹیم قطر کے لیے وہ پہلا ورلڈ کپ تھا اینڈ اس میں محمد منتاری نے ایک گولڈن لیٹر میں اپنا نام لکھ دیا ہے اچھا اب 2026 ورلڈ کپ میں یہ بتا دوں تھوڑا سا ایڈیشنل انفارمیشن جو ہے ان پٹ جو ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں قطر گروپ بی میں ہے سوئٹزرلینڈ بوسنیا ہرزگوینا اور میزبان ٹیم کناڈا کے ساتھ ہے قطر کے میچز اس طرح ہے کہ 13 تاریخ کو قطر از گوئنگ ٹو پلے اگینسٹ سوئٹزرلینڈ فالوڈ بائی اگینسٹ کناڈا اینڈ دین اگینسٹ بوسنیا ہرزگوینا ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ کوئی ایسے کھلاڑی آئے ہو سکتا ہے کہ اکرم عفیف آئے اور اپنا نام بیکاز یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے ہر کھلاڑی کا کہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے، مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چار دیکھ کر قائم کی جاتی، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی. یاد رکھیے، اچھا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سچا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب آپ کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو. اصل میں دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی مانند ہے. سختی سے پکڑیں گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑیں گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑیں گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا.
1: پیغام on FM 107.

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.

یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے۔ اس لیے ایف ایم 107 لایا ہے ایک ایسا شو جہاں بچے قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو سنیے قرآن فور کڈز ہر بدھ شام 3 بجے سے آر جے طلحہ کے ساتھ۔

0: دل سدے سی حال ہے حبیبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف ایم 107 پہ استقبال اور اس وقت لائیو ہیں بک فیئر سے امیتا ہمارے ساتھ. کیا کچھ اپ ڈیٹ چل رہی ہے جانتے ہیں. جی امیتا, کیا اپ ڈیٹ ہے بک فیئر کی؟
1: یس فضیل, ابھی یہاں پر آج تھوڑے زیادہ ہمیں دیسی لوگ دکھائی دے رہے ہیں, مطلب آفٹر اے لانگ ٹائم. تو اٹ سیمز کہ لائک انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے لوگ آ رہے ہیں. اور مطلب کتابوں کے لیے نا, جیسے ایسا لگتا نہیں فائنل ایگزام کے پہلے ہر کوئی اپنی اپنی فیوریٹ کتاب یا اپنے یو نو ریفرنسز بکس ڈھونڈتا ہے کہ جلدی جلدی ہمیں صحیح آنسرز بنے. ایگزیکٹلی ویسا والا ماحول ہے. اینڈ ایوری بڈی سیمز سو بزی رائٹ ناؤ کہ باپ رے باپ, مزہ آ گیا لیکن دیکھ کر. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, میں جس بوتھ میں گئی تھی, اس بوتھ کا نام ہے آکسفرڈ یونیورسٹی کا پریس. اینڈ اس بوتھ میں مجھے بڑی کمال کی چیزیں ملی. دیکھو آکسفرڈ کے نام سے اکثر ہم نے یو نو بہت ساری جو ڈکشنری بکس ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھی ہے, اور گرامر کی بکس ہے, مطلب بیسیکلی اپنی لینگویج کو, انگلش لینگویج کو بہتر کرنے کے لیے بہت ساری وہاں پر بکس ہیں. اور اس کے علاوہ کیونکہ قطر میں ہے تو یہاں پر آکسفورڈ کی انسائیکلوپیڈیا ہے فار ماڈرن اسلامک ورلڈ, اسلامک ایتھکس کو لے کر, فائنینسز کو لے کر, اینڈ یو نو گلوبل اسلاموفوبیا اینڈ رائز آف پاپولزم, بہت ساری چیزیں, مطلب کمال کمال کی کتاب پر اسلام سے ریلیٹڈ بھی موجود ہیں. اینڈ دے آل آر ان انگلش.
0: اچھا سب انگلش میں ہے. ہاں تو دیکھو کئی لوگوں کا یہ سوال بھی تھا کہ کیا وہاں پر عربی کے علاوہ اور کوئی زبان کی کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو دیکھو انگریزی کی بھی ہیں تو آسانی سے مل جائے گا, بس یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو چلنا پھرنا پڑے گا. اور یہ چلنا پھرنا اچھا بھی ہو جاتا نا, کیونکہ آپ اس ایسی جگہ پہ ہیں.
1: میرے خیال سے فضیل میں ہی ابھی تھوڑا چلنے میں چور ہو رہی تھی, مطلب میں جھوٹ کیا بولوں آپ سے, لیکن پتہ نہیں چلے گا. اینڈ اتفاق سے اگر آپ تھک رہے ہیں تو ہر تھوڑی دور میں بیٹھک ہے, سیٹنگ ارینجمنٹس ہیں, اور چھوٹے چھوٹے کیفیز ہیں اوپن ایریاز میں, بڑے کیفیز ہیں, تو مطلب چائے پانی کھانے پینے کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ فیل کہ چاہے وہ کسی بھی ایج کا بندہ ہو اسے تھکان تو نہیں ہونے والی ہے, کیونکہ ہر کونے میں کچھ نہ کچھ اسپیشل ہے. انفیکٹ ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ اسپیشل ہے.
0: اچھا اب ذرا بات کرتے ہیں تھوڑا کھانے پینے کی, تو کھانے پینے کے لحاظ سے کچھ ہے کیا؟ یہ ہوتا ہے اتنے دور آئے ہیں کچھ کھانے کو ہو جاتا.
1: دیکھیے یہ جو ٹائم ہے نا, زیادہ تر چائے کافی والا ٹائم ہے, تو ہر کونے میں آپ کو چائے کافی جوس مل جائے گا. اینڈ دین ڈیفینیٹلی جو ہینڈی فوڈ ہے, سنیکس جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے, طرح طرح کی بریڈ, کیکس, کوکیز, یو نو اس طرح کے رولز وغیرہ. تو وہ چیزیں آپ کھا کر لائک کوئک بائٹس جو آپ کھائیں اور ترنت اپنے آپ کو انرجائز فیل کرائے, اینڈ دین یو کیپ گوئنگ. تو اس طرح کا ماحول ہے. اور یہ جو مطلب ہال ہے, لائک ڈی سی سی کا انٹرنس ہال جو ہے, ناٹ جسٹ ہال, ہال جو ہے 1, 2, 3, 4, 5, ان کے باہر بھی چھوٹے چھوٹے کیفیز لگے ہوئے ہیں, جسٹ ان کیس اگر آپ کو تھوڑا سا بک فیئر سے ہٹ کر تھوڑا ریلیکس ہو کے باہر ریلیکس ہو کے پھر اندر آنا ہے, تو یو اسٹل ہیو این آپشن. تو یہ بھی اس کا انتظام پوری طرح سے کیا گیا ہے.
0: کیا بات ہے, بہت ہی عمدہ. اور ایک فی الحال چھوٹے سے بریک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کیونکہ شام کو ایگزیکٹ 6 بج رہے ہیں, اور ہم پھر سے کنیکٹ کریں گے اور باقی کی اپڈیٹ جو ہے وہ لیں گے. تو یہ انگریزی کی کتابیں جو تمہیں دکھی ہیں وہ کون سے گیٹ سے قریب ہے؟ ایک رینڈم اگر آپ کو دکھ رہا ہو وہیں کھڑے کھڑے کوئی گیٹ دکھ رہا ہو اگر.
1: ہاں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, یہ بیسیکلی گیٹ نمبر 4 اور 5 کے بیچ میں ہے, دیٹ از آکسفرڈ یونیورسٹی پریس کا بوتھ ہے. وہیں پر ہارورڈ یونیورسٹی کا بھی بوتھ ہے. تو لائک یہ جو بڑے پاپولر یونیورسٹیز ہیں جس کا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے, تو ان میں آپ ڈیفینیٹلی جا سکتے ہیں, یو کین چیک آن بک. اور بڑی کام کام کی کتابیں ہیں, اور یہ تھوڑا سا اکیڈمک جانرز کی طرف ہے, تو یو نو تھوڑا سا اسٹوڈیس بچوں کے لیے, تو دے کین ڈیفینیٹلی گو اینڈ انجوائے دی بکس.
0: بالکل, تو جو بچے ہیں وہ تھوڑی سی ضد کریں اپنے ماں باپ سے, تبھی پھر وہ لوکیشن میں پہنچ پائیں گے, کیونکہ بچوں کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے کبھی کبھار ماں باپ کا. جیسے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ بک فیئر ہوا اور میرے بچے کا شوق ہوا پڑھنے کا اور باپ خود ہی نہیں جا رہا زیادہ, تو ہاں لیکن یہ ہے کہ مجھے کتابیں ایکچولی جیسے مجھے وہ کتابیں پسند ہیں جس میں دنیاوی چیزیں ہوں, कि एक किताब थी जैसे टन साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी, मतलब ऐसा था कि आप बात करने के सही साइकोलॉजी को कैसे समझना है, उसमें सब अंग्रेजी में कुछ ये बात जो है वो लिखी हुई थी। तो इस तरह की चीजें मुझे बड़ा पसंद आता है और मोटिवेशन वाली किताबें भी बड़ी पसंद आती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको ऐसी लोकेशन मिले, और बुक फेयर इसीलिए बड़ा जरूरी है कि आपको हर तरह की किताबें इस जगह पे मिल जाएंगी।
1: एंड बिफोर यू गो फजील, आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम चाय कॉफी और स्नैक्स की बात कर रहे थे, जस्ट मैं पलटी हूँ, आई कैन सी कि दो बंदे, दो यंग मैन, यू नो, पूरा उन्होंने कतर का यहाँ लोकल लिबास पहना हुआ है, उसके हाथ में जो हम दल्ला कहते हैं ना, जिसमें चाय अक्सर होती है या करक होती है या कॉफी होती है, वो लेकर सबको लाइक फ्री, ओके,
0: यू डोंट
1: हैव टू गिव एनी मनी, किसी को अगर एकदम से जरूरत है कॉफी की, सो दे आर गिविंग गावा, और कुछ बूथ में आपको करक भी मिल जाएगी। तो मतलब अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं, मुझे पैसे भी नहीं खर्च करने ना अभी चाय कॉफी में, तो भी मैं आपको बताऊंगी, मेहमानों की तरह आपको यू नो ट्रीट किया जा रहा है, कि जैसे हमारे साइड में कहते हैं ना कि मेहमान ऊपर वाले का जिसको दर्जा दिया गया है, तो यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर में, उनको ट्रीट भी बहुत प्यार से किया जा रहा है। सो मतलब यू विल जस्ट लव इट, पहली चीज आप किताबों के लिए आ रहे हैं, आपको चाय कॉफी भी दी जा रही है और आपको वेलकम किया जा रहा है, और अगर आप थकान हो रही है तो यहाँ पर एक छोटा सा वॉकवे है जहाँ पर खूबसूरत ऊद और परफ्यूम आपको यू नो स्मेल करने के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है।
0: क्या बात है, यही तो कतर की लाजवाब बात है दोस्तों, कि आपको मेहमान की तरह ट्रीट किया जाता है, मेहमान नवाजी जो कतर के खून में है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिलहाल कुछ देर का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद दोबारा हम कनेक्ट होंगे आपसे
1: इंशाल्लाह।
0: ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस कुछ देर में FM 107 दिल से देसी।

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا بہت پسند ہے. اس دنیا میں اگر کسی شخص سے بار بار کچھ مانگا جائے تو خواہ وہ کتنا بڑا سخی ہو بالآخر اکتا کر ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے انسان جتنا زیادہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا. بلکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. ہمیں اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں. بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارے, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, کام کرتے ہوئے ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے. عادت ڈال کر دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا.
1: پیغام on FM 107.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: News at 7 PM only on FM 107 Dil Se Desi।
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ، اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ ملاوی کے صدر کے نام ایک تحریری پیغام بھیجا ہے۔ صاحب سمو امیر نے دوحہ انٹرنیشنل بک فیئر 2026 کے دورے کے دوران وہاں موجود فکری تنوع اور علمی وسعت پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور نے آج

جمہوری ازبیکستان کے وزیر دفاع اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی. اور ریاست قطر نے اسرائیلی حکام کی جانب سے زیر حراست گلوبل سمود فلوٹیلا کے کارکنوں کے ساتھ اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی کے وزیر کی جانب سے بدسلوکی کیے جانے پر شدید مذمت کی ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں, اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج جمہوریہ ملاوی کے صدر پروفیسر آرتھر پیٹر متھاریکا کے نام ایک تحریری پیغام بھیجا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ پیغام جمہوریہ ملاوی میں ریاست قطر کے سفیر فہد راشد المریخی نے ملاوی کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جارج تھاپا ٹولا چاپونڈا سے ملاقات کے دوران پہنچایا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں منعقدہ دوحہ انٹرنیشنل بک فیئر کے 35ویں ایڈیشن کا دورہ کیا۔ دورے کے آغاز میں صاحب سمو امیر نے یہ ہے قطر کے عنوان سے کتابی منصوبے کا جائزہ لیا، جسے اس سال کی نمائش میں مہمان خصوصی اقدام کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر انہیں قطر سمیت مختلف عرب اور غیر ملکی ممالک کے نمایاں نئے اشاعتی منصوبوں، کتابوں کے عنوانات اور شریک پبلشنگ ہاؤسز کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ صاحب سمو امیر کو نمائش کے ساتھ منعقد ہونے والے ثقافتی پروگراموں اور تقریبات کے علاوہ علمی و ثقافتی اقدامات کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ اس دوران انہوں نے دوحہ چلڈرن زون کی سرگرمیوں کا بھی دورہ کیا، جہاں تعلیمی اور انٹریکٹیو پروگرام پیش کیے جا رہے تھے، جبکہ انہوں نے نوجوان رائٹرز سے بھی ملاقات کی۔ اس دورے کے دوران صاحب سمو امیر کے ہمراہ چیف آف امیری دیوان عبداللہ بن محمد الخلیفی، وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی، متعدد وزراء اور اعلی حکام بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوحہ انٹرنیشنل بک فیئر 2026 کے دورے کے دوران وہاں موجود فکری تنوع اور علمی وسعت پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں صاحب سمو امیر نے کہا کہ انہیں آج دوحہ انٹرنیشنل بک فیئر 2026 کے مختلف ہالز کے دورے کے دوران جو انٹلیکچوئل اور ڈائیورسٹی یعنی تنوع اور فکری رچنس دیکھنے کو ملی، اور اس پر بےحد خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس اہم کردار کی عکاسی کرتا ہے جو ثقافت، عربی زبان اور قومی شناخت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ملک کی کوششوں میں کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ مطالعہ قوموں کی ترقی اور معاشروں کی پیش رفت میں بنیادی کردار رکھتا ہے۔ صاحب سمو امیر نے نمائش کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی نے آج جمہوریہ ازبیکستان کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل شکرات خولمو خامیدوف اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی، جو قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران خطے کی تازہ صورتحال اور سیکیورٹی سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ موجودہ حالات کے تناظر میں عسکری تعاون اور مشترکہ رابطہ کاری کے مختلف پہلوؤں پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر قطری وزارت دفاع اور ازبیکستان کی وزارت دفاع کے درمیان فوجی تعاون سے متعلق ایک مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے متعدد سینئر فوجی افسران اور اعلی حکام بھی شریک تھے۔ چیک ریپبلک کے وزیر اعظم آندرے بابیش نے آج چیک ریپبلک کے دارالحکومت پراگ میں منعقدہ گلوب سیکھ فارم کے موقع پر وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال، خصوصاً امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت نے اس موقع پر تنازعات کے پرامن حل اور علاقائی و بین الاقوامی سطح پر امن و استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کے لیے ریاست قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ برادر ملک جمہوریہ لبنان کے صدر جنرل جوزف آن نے آج لبنان میں ریاست قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی سے ملاقات کی۔

ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ لبنان اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ لبنان کے صدر نے اس موقع پر لبنان کے لیے ریاست قطر کی مسلسل حمایت کو سراہتے ہوئے اس پر اظہار تشکر کیا۔ دوسری جانب قطری سفیر نے لبنان کے ساتھ قطر کے ثابت قدم تعاون اور اس کے استحکام کے لیے قطر کی گہری دلچسپی کا اعادہ کیا۔ ریاست قطر نے اسرائیل حکام کی جانب سے زیر حراست گلوبل سمود فلوٹیلا کے کارکنوں کے ساتھ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر کی جانب سے بدسلوکی کیے جانے پر شدید مذمت کی ہے اور اسے غیر انسانی سلوک قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے کل جاری بیان میں کہا گیا کہ ان ممالک کے کارکنوں کے ساتھ بدسلوکی اور ہراسانی جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں پوری دنیا کے سامنے اس حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے کہ کئی دہائیوں سے قبضے اور نسلی امتیاز کا شکار فلسطینی کس نوعیت کے ملازم برداشت کر رہے ہیں۔ بیان میں زور دیا گیا کہ اسرائیلی حکومت کے ارکان کے اقدامات کو الگ تھلگ یا انفرادی واقعات کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ یہ ایک منظم اسرائیلی رویے اور سرکاری پالیسی کے عکاسی کرتے ہیں جو انسانی وقار، بین الاقوامی قانون اور عالمی برادری کے رد عمل کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر حرکت میں آئے تاکہ زیر حراست کارکنوں کے خلاف اسرائیلی اشتعال انگیزی اور غیر انسانی سلوک کو روکا جا سکے اور انہیں بلا شرط فوری طور پر رہا کیا جائے۔ بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ فلسطینی عوام کے خلاف جاری جرائم اور خلاف ورزیوں پر قابض قوت کا احتساب ضروری ہے، جبکہ ایسے اقدامات کے تسلسل کی حوصلہ افزائی کرنے والی استثنا کی پالیسیوں کا خاتمہ بھی ناگزیر ہے۔ ریاست قطر نے آج سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقدہ عرب وزراء صحت کونسل کے 64ویں اجلاس میں شرکت کی، جو عالمی ادارہ صحت کی ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے اجلاسوں کے ساتھ منعقد ہوا۔ وزیر صحت عامہ منصور بن ابراہیم المحمود نے اجلاس میں ریاست قطر کے وفد کی قیادت کی۔ اجلاس میں متعدد اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں سر فہرست مقبوضہ فلسطین علاقوں بشمول مقبوضہ مشرقی القدس اور مقبوضہ شامی گولان میں صحت کی صورتحال شامل تھی۔ اس کے علاوہ عالمی نظام صحت کی گورننس میں اصلاحات سے متعلق جاری مباحثوں کے دوران خطے کی ترجیحات کے تحفظ کے لیے مشترکہ عرب موقف کو مربوط بنانے اور عرب فنڈ برائے صحت ترقی کے کردار پر بھی گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں عرب خطے میں ماؤں، بچوں اور نوجوانوں کی صحت بہتر بنانے سے متعلق عرب حکمت عملی، عرب ممالک میں خاندانی منصوبہ بندی کے حق کے فروغ سے متعلق اقتصادی و سماجی کونسل کی قرارداد، کم شرح پیدائش سے جڑے چیلنجز اور مواقع کے تجزیے اور عرب اتھارٹی برائے بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز سے متعلق امور پر بھی غور کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی کے خلاف اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت اور نسل کشی کے دوران اسرائیلی قابض فوج اب تک کم از کم 72,775 فلسطینی شہریوں کو شہید، جبکہ 172,750 سے زائد افراد کو زخمی کر چکی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے آج جاری بیان میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ بھر کے اسپتالوں میں 2 فلسطینی شہدا اور 27 زخمیوں کو لایا گیا۔ عراق کے وزیر اعظم علی زیدی نے عراقی وزارتی کونسل کمیٹی برائے قومی سلامتی کی صدارت کی، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ بغداد واضح طور پر اس بات کو مسترد کرتا ہے کہ عراقی سرزمین اور فضائی حدود کو عرب اور علاقائی ممالک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ وزیر اعظم کے میڈیا دفتر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق علی الزیدی نے مزید کہا کہ حکومت اس مسئلے سے سختی سے نمٹے گی اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر ہونے والے حملوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ جو بھی فریق عراقی سرزمین کو ان حملوں کے لیے استعمال کرنے میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ علی الزیدی نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر حالیہ حملوں کی ایک بار پھر مذمت کی اور اس بات پر زور دیا کہ بغداد عرب اور علاقائی ممالک کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہے تاکہ ایسے واقعات کا دوبارہ اعادہ نہ ہو۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے برطانیہ اور خلیج تعاون کونسل جی سی سی کے ممالک کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے کو سراہتے ہوئے اسے برطانوی معیشت، روزگار اور سرمایہ کاری کے لیے ایک بڑا فائدہ قرار دیا ہے۔ اپنے بیان میں کیئر سٹارمر نے کہا، آج کا معاہدہ برطانوی کاروبار اور محنت کش عوام کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، جس کے فوائد آنے والے برسوں میں بہتر اجرتوں اور مزید مواقع کی صورت میں سامنے آئیں گے۔

انہوں نے مزید کہا کہ برطانوی حکومت نے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ 5 بڑے تجارتی معاہدے کیے ہیں جو ترقی کو فروغ دینے، روزگار کے تحفظ اور برطانیہ کی معیشت کو مضبوط بنانے کے وعدے کی تکمیل ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خلیجی ممالک برطانیہ

فاسٹ کرتے ہیں یا ان کی عادات ایسی ہیں کہ وہ ناشتہ صحیح طرح سے نہیں کرتے یا ناشتے میں وہ چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ انہیلدی ہیں تو اس میں پھر یہی وہی مسئلہ کہ جو بچوں کے جو یونیورسٹی کی طرف جاتے ہیں کنسنٹریشن لیول جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور اس میں انہیلدی چیز میں ایسے ہے کہ بچے جو ہیں وہ صرف چپس پر گزارا کر سکتے ہیں کرتے ہیں یا پھر چائے ہے یا پھر اور بھی بہت سارے جو شوگری سیریلس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے جو پیسٹریز ہیں یا جو بیکری کی اشیاء ہیں وہ انہیں پسند ہوتی ہیں تو ایچ ایم سی احمد میڈیکل کارپوریشن کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آپ بیلنسڈ جو بریک فاسٹ ہے اس سے اپنے دن کی بنیاد رکھیے اور جب آپ کسی بھی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں خاص طور پر بریک فاسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تو دن کی بنیاد اچھے طریقے سے رکھیں گے تو ہی ہم ایک پوری عمارت جو ہے وہ بہترین تعمیر کر سکیں گے جیسے کہ ہم ناشتہ جو ہے وہ اگر ہیلتھی نہیں کرتے تو اس سے ایک بہت ہی ایسا مسئلہ جو کہ پوری دنیا میں بہت عام ہے جس کے موٹاپا ہے اور ایک بہت ہی سیریس قسم کا مسئلہ ہے جس میں ہمارے جسم کی جو چربی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور موٹاپا صرف ایک کاسمیٹک تشویش نہیں ہے بلکہ یہ ایک طبی مسئلہ ہے جو بہت سے صحت کے دوسرے مسائل اور کا خطرہ جو ہے وہ زیادہ کرتا چلا جاتا ہے اس طرح سے قطر میں جیسے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی جو ان ہیلدی بریک فاسٹ کی جو عادات ہیں وہ زیادہ فروغ پا رہی ہیں تو اس میں پھر ہیلتھ کے بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں اس میں پھر بہت سارے جو موٹاپے کی وجہ سے جو ہیلتھ کے مسائل ہیں ان میں جو ڈائبٹیز ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے اس کے علاوہ دل کے مسائل جو ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور سب سے الارمنگ بات یہ ہے کہ اس میں بچے جو ہیں وہ زیادہ دیکھے جا رہے ہیں جبکہ پہلے ہم بالکل بھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ بچوں کو ہو سکتی ہیں جینسس اب ایسی چیزیں جو کہ ہم بریک فاسٹ میں جو ہیں وہ کھاتے ہیں اور وہ انہیلدی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ناشتہ ہے وہ انہیلدی ہے اب اس پر ہم بات کریں گے ایسی چیز ہے جو کہ بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند ہے اس طرح سے پیزا ہے برگر ہے یا جو سینڈوچ ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ اور ہم یا کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ صحت کے مسائل میں چیز کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے تو آئیے ہم تھوڑی سی اس پر بات کریں گے کہ چیز جو ہے کیوں ہمیں اتنی پسند ہوتی ہے اور اس میں بچے بھی شامل ہیں ہر عمر کے افراد بھی شامل ہیں چیز کا ذائقہ کریمی ساخت اور غذائیت ہوتا ہے اس میں کیلشیم اور پروٹین ہوتی ہے جو اسے خاص بناتے ہیں لیکن اس میں جو فیٹس ہیں یا چکنائی ہے اور نمک بھی زیادہ ہوتا ہے جو ہر کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اب کچھ افراد کا جو جسم ہے دودھ میں موجود لیکٹوز کو ہضم نہیں کر پاتا ایسے افراد کو چیز کھانے کے بعد گیس درد یا پھر ان کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے اسی طرح سے جو ہارڈ جو سخت چیز ہوتی ہے اس میں لیکٹوز کم ہوتا ہے لیکن جو سینسیٹیو افراد ہیں ان کو پھر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جیلسنس ہم بات آج کر رہے ہیں کہ ہم جو ناشتہ کرتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہیلدی ہے یا نہیں ہے تو جیسے کہ ہم ناشتے میں اگر بہت زیادہ چکنائی استعمال کرتے ہیں خاص طور پر جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے وہ اگر ہم لیتے ہیں اور چیز میں وہ بھی زیادہ ہوتی ہے جو کہ جو خراب کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے ایسا کولیسٹرول جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور اس طرح یہ دل کے مسائل اور اسی طرح سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ زیادہ کرتی چلی جاتی ہے اگر آپ دل کے خدا نخواستہ پیشنٹ ہیں یا آپ کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے تو پھر چیز کو آپ کم کھائیں یا پھر بالکل نہ کھائیں خاص طور پر جب آپ بریک فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ ناشتہ میں چیز جو ہے وہ استعمال نہ کریں اس طرح سے جسے ہم نے کہا کہ چیز جو کہ ناشتے میں بہت عام استعمال کی جاتی ہے اس میں نمک بھی زیادہ ہوتا ہے اور اگر کسی شخص کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو اسے پھر

0: پروسیس جو چیز ہیں جیسے کہ چیدر چیز ہے یا پھر اس طرح جو اور ہیں جن میں نمک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ وہ بالکل استعمال نہ کریں, ایسی چیز استعمال کیجئے جس میں نمک کم ہو یا پھر اس کی جو مقدار ہے اسے بھی محدود رکھیے. جنسنز بہت ساری جو تحقیقات کی جا رہی ہیں ان میں خاص طور پر ایسے جو نکات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. اور ہم آج جیسے کہ بریک فاسٹ کی بات کر رہے ہیں تو بریک فاسٹ میں جو دودھ ہے وہ تو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہماری جو سکن ہے اس پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے, مگر کچھ افراد ایسے ہیں جن میں پھر ایکنی کی پرابلم ہو سکتا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ڈیری پروڈکٹس لے رہے ہیں اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. اپنی ایک فوڈ ڈائری بنا لیجئے اور اس میں آپ دیکھیے کہ کون سی چیز آپ لے رہے ہیں خاص طور پر بریک فاسٹ کی, کیونکہ یہ سب سے اہم ہماری جو ہے وہ ڈائٹ کا جو پوری ہم میل لیتے ہیں پورے دن میں اس کا ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ حصہ ہے.
1: ہیلتھ فار آل, قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی 2030 کہتا ہے ہیلتھ فار آل, اور ہمارے اس خاص شو میں بات ہوگی صحت سے متعلق مستند معلومات اور زندگی بچانے والی آگاہی کی. سنیے پروگرام ہیلتھ فار آل, ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ ایکسپرٹس پرسپیکٹیوز.
0: جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں آج بہت ہی اہم, اور وہ یہ ہے کہ ہم ہیلدی بریک فاسٹ جو ہے وہ لیتے ہیں, یا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہم لے رہے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے. تو جو حمد میڈیکل کارپوریشن کے ماہرین ہیں ان کے مطابق یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا واقعی ناشتہ اتنا ضروری ہے یا نہیں. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ رات کو ہم نے بہت اچھا جو کھانا ہے وہ کھا چکے ہیں تو ہمارے لیے ناشتے کی اتنی اہمیت نہیں ہے, مگر ایسا بالکل نہیں ہے. جو بریک فاسٹ ہے وہ بے حد ضروری ہے, اور رات پر جسم ہمارا فاسٹنگ میں ہوتا ہے اور پھر صبح جسم کو جو نیوٹرینٹس ہیں ان کی بے حد ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم اپنے بریک فاسٹ سے پورا کرتے ہیں, اور ہمیں بریک فاسٹ کے تھرو ہی اسے پورا کرنا ہے. جیسے کہ اگر ہم ناشتہ کرتے ہیں تو اس میں گلوکوز ہونا ضروری ہے, پروٹین کی خاص مقدار جو ہے وہ ہو, اور اس کے علاوہ پانی یا جوس یا جیسے کہ ہائیڈریشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اگر تمام چیزیں اس میں ہوں گی تو ہی وہ ایک ہیلدی بریک فاسٹ ہو سکتا ہے. اگر ہم ہیلدی بریک فاسٹ کریں گے تو وہ ہمارے انرجی لیول کو زیادہ کرے گا, توانائی کو زیادہ کرے گا, اور اس طرح سے جو ہمارا میٹابولزم ہے اسے بھی بہتر کرتا چلا جائے گا. یعنی تمام چیزیں اگر ہم ناشتے میں لیتے ہیں تو اس سے ہمارا میٹابولزم جو ہے وہ بہتر ہوگا, اور جو اسی طرح سے اگر آپ بہتر اور جو ناشتہ ایسا کرتے ہیں جو کہ توانائی سے بھرپور ہے تو اس سے ہماری جو بھوک ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے. جب بھوک کنٹرول ہوگی تو پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے. یعنی کہ جیسے کہ موٹاپے کا اوبیسٹی کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے تو وہ کم ہوتا چلا جائے گا. اس طرح سے کچھ جو والدین ہیں ان کا یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ان کا بچہ جو ہے یا ہمارا بچہ جو ہے وہ ناشتہ نہیں کرتا, بریک فاسٹ نہیں کرتا. تو پھر یہ ہے کہ پیرنٹس کو بھی اس طرف دیکھنا ہے اور کہ بچے کو کس طرح سے ہم نے ناشتہ جو ہے وہ بنا کر دینا ہے. سب سے اہم یہ ہے کہ کچھ اٹریکٹیو ہونا چاہیے, مگر یہ کہ اس میں ناشتہ جو ہے آپ دیں تو چھوٹے چھوٹے پورشنز میں دیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے ناشتہ تیار کر رہے ہیں تو اس میں بچے کو انوالو کر لیں. ٹائم بہت کم ہوتا ہے, مگر یہ جیسے کہ کلرفل ہیں, یہ ہیلدی آپشنس ہیں کہ اس طرح سے بچے جو ہیں وہ ناشتہ کرنے کی طرف یا بریک فاسٹ کی طرف جو ہے راغب ہو جاتے ہیں, ان کا دل چاہتا ہے, وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. کچھ افراد کا کہنا یہ ہے کہ وہ بریک فاسٹ میں صرف اور صرف کافی لیتے ہیں. تو لسنرز, کافی یعنی کیفین जो है वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, यानी हमारे लिए बेहतर भी नहीं है। और इस तरह से ये हम देखें कि जैसे कि हम हेल्थी ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रोटीन्स होनी चाहिए, फाइबर्स होनी चाहिए या फिर विटामिन्स जो हैं वो ज़रूर हों। तो इन तमाम चीज़ों को अपने ब्रेकफास्ट में हमें शामिल करना है और इन तमाम चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जो कि कैफीन में या कॉफ़ी में बिल्कुल नहीं है। इसी तरह जो NHS UK है उनके मुताबिक कि जो शुगरी सीरियल्स हैं जो आजकल बहुत आम हैं, कि जो सीरियल्स हैं वो जल्दी से हम बनाकर हम समझते हैं कि उसमें इतने विटामिन्स हैं, आयरन है और उसमें मिल्क शामिल है, इन तमाम चीज़ें एक पूरा पैकेज है, हम ये समझते हैं कि वो हमें पूरा एक फुल जो ऑप्शन है हेल्दी ब्रेकफास्ट का वो दे सकते हैं। मगर NHS UK के मुताबिक जो शुगरी सीरियल्स हैं उन्हें कम से कम आप इस्तेमाल करें, और इसी तरह जो प्रोसेस्ड ब्रेकफास्ट है उसको भी ज़रा दूर रखिए, यानी अवॉइड कीजिए। होल फूड जो है वो आप खाइए, जिसमें कि अंडा है और प्रोटीन्स हैं, बाकी भी जो सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो हैं उसमें, तो वो हमें ज़रूर खानी है। और अगर हम अपने

0: تھی فوزیہ شفیق اور ہمارے ساؤنڈ ڈیزائنر مسٹر شہباز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہیلتھ فار آل.
1: ہیلتھ فار آل ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ صرف FM 107 پر.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: اگر کبھی ایسا محسوس ہو کہ آپ تھک چکے ہیں اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کریں. ہمارے پہلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم سب رب کائنات کے محتاج ہیں، اور ہمارا رب تو دلوں کا حال جانتا ہے اور وہ خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت کا سایہ آپ پر ہمیشہ قائم رکھے.
1: پیغام on FM 107.
3: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se desi.

غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنفس نفیس شرکت فرمائی ہوں اور سریہ یعنی جس کی جمع سرایہ ہے اس جنگی مہم کو کہتے ہیں جس کے لیے آپ نے کوئی دستہ بھیجا ہو لیکن خود اس میں شمولیت نہ فرمائی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں غزوات ان جنگوں کا سلسلہ رمضان 2 ہجری سے شروع ہو کر اواخر 9 ہجری تک جاری رہا۔ اس طرح یہ سلسلہ غزوات 8 سالوں پر محیط ہے۔ اس دوران بہت سے غزوات و سرایا ہوئے، اور جیسا کہ ہم بتا رہے تھے کہ قرآن حکیم میں متعدد غزوات کا تذکرہ موجود ہے، اور اس معاملے میں ہمیں وہاں ایک عجیب حسن ترتیب نظر آتی ہے۔ قرآن حکیم میں مکیات اور مدنیات کے لحاظ سے سورتوں کے جو 7 گروپ بنتے ہیں، قرآن حکیم میں تمام غزوات کا ذکر نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جن کا ذکر کیا گیا ہے یقیناً ان کی اہمیت کسی نہ کسی پہلو سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، گویا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کی اس کوشش میں اہم سنگھائے میل لینڈ مارکس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ غزوات جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے ان میں غزوہ بدر ہے جو رمضان 2 ہجری میں ہوا، قرآن حکیم کی ایک مکمل سورہ یعنی سورۃ الانفال اسی غزوے کے حالات و واقعات اور اس سے متعلق مباحث پر مشتمل ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پوری سورہ ایک انتہائی مربوط خطبے کی حیثیت سے بیک وقت نازل ہوئی، اس لیے کہ اس کے اول و آخر کے درمیان ایک بڑا گہرا منطقی اور معنوی ربط ہے۔ مزید غزوہ بدر کے فوراً بعد غزوہ بنی قینقاع ہوا، لیکن اس کا قرآن مجید میں ذکر موجود نہیں ہے۔ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، یہ غزوہ بعض اعتبارات سے نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں بعض ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتائج بہت دور رس نکلے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس غزوہ کے حالات و واقعات پر بھی نہایت بھرپور تبصرہ موجود ہے۔ سورہ آل عمران کی 120ویں آیت سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد تقریباً مسلسل 60 آیات اسی غزوہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد غزوہ بنو نذیر واقع ہوا، اس کا ذکر قرآن حکیم میں سورۃ الحشر میں ہے۔ پھر 5 ہجری میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق پیش آیا، اس کا شمار بھی انتہائی اہم غزوات میں ہوتا ہے، اور سلسلہ غزوات میں اسے ایک فیصلہ کن موڑ ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے۔ اس پر سورۃ الاحزاب میں مکمل 2 رکوعوں میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد ہی غزوہ بنو قریظہ ہے، جسے غزوہ احزاب ہی کا ضمیمہ یا تکملہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب ہی میں غزوہ احزاب کے ذکر کے ساتھ متصلاً اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اگرچہ اور غزوات بھی ہوئے، مثلاً غزوہ مریسیع اور غزوہ بنی مستلق وغیرہ، لیکن قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود نہیں ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدوجہد میں ایک بڑے اہم سنگ میل لینڈ مارک کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن حکیم اسے فتح مبین سے تعبیر کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اہم واقعہ فتح مکہ کی تمہید ثابت ہوا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ پر ایک پوری سورہ سورۃ الفتح کے نام سے موجود ہے، جس کا آغاز ان الفاظ مبارکہ سے ہوتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس کے بعد 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، لیکن قرآن مجید میں اس کے حالات واقعات کا ذکر موجود نہیں ہے۔ 8 ہجری میں ایک جانب تو جنگ موتا ہوئی اور سلطنت روم کے ساتھ مسلمانوں کے ٹکراؤ کا آغاز ہوا، اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اور دوسری جانب فتح مکہ جیسا اہم واقعہ ہوا، تاہم اس پر بھی قرآن مجید میں صراحتاً کہیں گفتگو نہیں ہوئی، بلکہ اس کا ضمناً ذکر سورۃ التوبہ میں ملتا ہے۔ البتہ اسی سورہ میں غزوہ حنین کا ذکر، جسے فتح مکہ ہی کا تکملہ یا تتمہ قرار دیا جا سکتا ہے، نام لے کر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی، یا یوں کہیں کہ سلسلہ غزوات کا نقطہ عروج، وہ ہے جسے ہم غزوہ تبوک کے نام سے جانتے ہیں۔ سورہ توبہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ
اس غزوہ کے حالات و واقعات بھی بیان ہوئے ہیں اور ان پر بڑا مفصل تبصرہ بھی موجود ہے۔ یہ ہے اجمالی طور پر ان غزوات کی تاریخ وار ترتیب کہ جو ہجرت کے بعد 8 سالوں کے دوران حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقع ہوئی۔ اب اس سے پہلے کہ ہم ان غزوات کا جو ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے اور ان کی جن اہم باتوں کی طرف قرآن مجید میں توجہ دلائی گئی ہے، ہم ان پر آہستہ آہستہ غور کرنا شروع کریں گے، مناسب یہ ہوتا ہے کہ اب تمہیدی طور پر ہم اپنے ذہن میں اس صورتحال کا ایک اہم نقشہ قائم کر لیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس صورتحال میں مدینہ میں تھے کہ کس طرح آپ نے غلبہ دین حق کے اس مشن کو جسے سورۃ الصف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت قرار دیا ہے، مدنی دور میں درجہ بدرجہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ سامعین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کیا صورتحال تھی؟ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کے نام سے دو قبیلے تو وہ تھے کہ جن کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہاں کے اصل راجپوت قبیلے تھے۔ اوس نسبتاً چھوٹا قبیلہ تھا جبکہ خزرج عددی اعتبار سے بڑا قبیلہ تھا، یعنی ان کی تعداد زیادہ تھی۔ ان کے علاوہ 3 یہودی قبیلے بھی وہاں آباد تھے جن کی حیثیت کچھ مہاجنوں کی سی تھی۔ ان کا نہ صرف علم اعتبار سے وہاں ایک روب اور دبدبہ تھا بلکہ تہذیبی و تمدنی اور ثقافت اعتبار سے بھی ان کی مدینہ میں ایک حیثیت تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روپے پیسے کے اعتبار سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ یہ قبائل مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور نہایت مضبوط گڑھیوں اور قلعوں میں رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اوس اور خزرج کی اکثریت ایمان لے آئی۔ ان میں سے اگرچہ کثیر تعداد ان لوگوں کی تھی جو صدق دل سے ایمان لائے تھے، تاہم کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس بنا پر ایمان لائے، چونکہ سرداران قبیلہ ایمان لے آئے ہیں تو ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہاں ایسے بھی تھے کہ جو ایمان تو لے آئے لیکن بادل ناخواستہ۔ اس طور سے ایمان لانے والوں میں دو شخصیتیں بہت نمایاں ہیں، ابو عامر اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول، دونوں کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا کہ جو زیادہ طاقتور اور بڑا قبیلہ تھا۔ ابو عامر کی نیکی اور دینداری کا وہاں لوہا مانا جاتا تھا، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی سیاسی سمجھ بوجھ کے سب معترف تھے اور اسے ایک بڑا سردار تسلیم کیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مدینہ سے متصلاً قبل اوس اور خزرج کے مابین اس بات پر اتفاق رائے ہو چکا تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بادشاہ مان کر مدینہ میں باقاعدہ ایک بادشاہی نظام حکومت قائم کر دیا جائے۔ تاج تیار ہو چکا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ظاہر بات ہے کہ خورشید رسالت کے طلوع ہونے کے بعد اب نہ ابو عامر راہب کی نیکی اور دینداری کا چراغ جل سکنے کا کوئی امکان موجود تھا، اور نہیں اب وہ صورت پر قرار رہی کہ کسی کے سر پر یہاں تاج شاہی رکھا جا سکے۔ اب وہاں دینی و مذہبی ہی نہیں، سیاسی اعتبار سے بھی سیادت و قیادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گئی تھی۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان جان بچا کر مکے سے مدینہ نہیں آئے تھے، یہ فرار نہیں تھا نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ یہ ایک اہم مقصد کے لیے ایک ایسے مرکز بیز میں جمع ہونے کا ایک عمل تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عطا فرمایا تھا تاکہ غلبہ دین حق کے اس اہم مقصد کی طرف پیش قدمی کی جا سکے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ مدینہ کو دار الحجرت اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا آپ نے وہ آپ کی دوراندیشی اور معاملہ فہمی کا منہ بولنا ثبوت ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے فوری طور پر ایک نقشہ کار تیار کیا کہ جس کے مختلف تقاضے آپ کے سامنے اس وقت پوری وضاحت کے ساتھ موجود تھے، چنانچہ اس کے مطابق عملی اقدامات کا آغاز فرما دیا۔ مدینہ تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ یہودیوں سے معاہدے کر دیے،

0: اور اس طرح انہیں معاہدوں میں جکڑ لیا کہ بعد کے 9-10 سالوں کے دوران ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہودان معاہدوں کی وجہ سے ایک عجیب مشکل میں گرفتار ہو گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف شدید جذبات رکھنے کے باوجود وہ کوئی فیصلہ کن اقدام کرنے کے قابل نہیں رہے تھے اور خود کو بے دست و پا محسوس کرتے تھے۔ ہاں سازشوں کی کوششیں انہوں نے ضرور کی اور بعض مواقع پر مشرکین مکہ کو اشتعال دلا کر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی، لیکن وہ براہ راست اور کھلم کھلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آ سکے۔ یہی معاہدے کے جو ان کے پاؤں کی بیڑیا بنے تھے، بالآخر ان کے گلے کا طوق بھی بنے اور انہی معاہدوں کو توڑنے کی پاداش میں وہ تینوں قبیلے باری باری اپنے انجام کو پہنچے۔ ان میں سے دو قبیلوں کو مختلف مراحل پر مدینہ بدر کیا گیا اور ایک کو ان کی بدعہدی کی سخت ترین سزا دی گئی، ان کے تمام لڑائی کے قابل مردوں کے سر قلم کیے گئے۔ اب آتے ہیں غزوہ بدر کی حقیقت کی طرف۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمکن عطا فرمایا اور مسلمانوں کو ایک مرکز میسر آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف اقدام کا آغاز کر دیا۔ مکے کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین پیش قدمی کس طور سے ہو سکتی تھی، اسے اس واقعے کی روشنی میں بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکے تشریف لے جاتے ہیں، وہاں وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے۔ ابو جہل پوچھتا ہے یہ کون صاحب ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ سعد بن معاذ ہے، تو وہ پھر غصے میں کہتا ہے کہ تم نے ہمارے بھگوڑوں کو پناہ دی ہے اور اگر تم لوگوں نے انہیں اپنے ہاتھ سے نکال باہر نہ کیا تو ہم بیت اللہ میں تمہارا داخلہ بند کر دیں گے۔ اس کا فوری جواب جو سعد بن معاذ نے دیا وہ یہ تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہاری اس تجارتی شاہراہ کو بند کر دیں گے جو تمہاری رگے جان کی حیثیت رکھتی ہے اور جو مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتی ہے۔ ابو جہل کی دھمکی کے جواب میں فوری طور پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذہن اس جانب منتقل ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ جدید اصطلاح میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کا اکانومک بلاکیج کر دیا، ان کے تجارتی راستوں کو مخدوش بنا کر ان کی معاشی ناکہ بندی کا سامان کر دیا۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں یہ حقائق محفوظ ہیں کہ غزوہ بدر سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجارتی راستوں کو مخدوش بنانے کے لیے 8 مہمیں روانہ کی، جن میں سے بعض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی۔ مکے والوں کی معاشی ناکہ بندی کرنا در حقیقت سام کو بل سے نکلنے پر مجبور کرنے کے مترادف تھا۔ چنانچہ ابو جہل اور اس کے وہ ساتھی جو قریش میں سے ہاکس کی قسم کے تھے اور کسی نہ کسی بہانے سے بہر صورت مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، انہیں اس حوالے سے ایک موقع مل گیا۔ انہوں نے جس چیز کو بنیاد بنایا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں نے ہماری تجارتی قافلوں پر حملے شروع کر دیے ہیں اور اب ہمارا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو مال و اسباب سے لدا پھدا شام سے واپس آ رہا ہے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ ان باتوں کو بنیاد بنا کر کیل کانٹے سے لیس ہو کر 1000 کا لشکر مکے سے نکلا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبریں پہنچ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر بھی گرد و پیش کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے اور کفار مکہ کے رد عمل کا جائزہ لینے کے لیے خبریں حاصل کرنے کا ایک مؤثر نظام تشکیل دیا ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خبر کا ایک دوسرا اور معتبر ترین ذریعہ وحی الہی کی صورت میں بھی موجود تھا۔ سامع کرام، غزوہ بدر سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشاورت فرمائی تھی، اس کی صورتحال ذرا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانصار ساتھیوں کی معیت میں مدینے سے نکلے اور ذرا باہر نکل کر اور ایک رائے کے مطابق مدینے کے اندر ہی ایک مجلس شورا منعقد کی اور وہاں مسئلہ یہ رکھا کہ ایک طرف تو قافلہ ہے جو قریش کے سردار ابو سفیان، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کے زیر قیادت شام سے آ رہا ہے، اس کے ساتھ کل 50 محافظ ہیں، اور دوسری جانب ایک لشکر ہے جو مکے سے نکلا ہے۔ اب تم لوگ سوچ کر مشورہ دو کہ ہمیں کس طرف کا رخ کرنا چاہیے، کس کی طرف پڑھنا چاہیے۔ یہ انداز در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے عزم و ہمت کا اندازہ کرنے کے لیے اختیار فرمایا تھا کہ ان کے اندر اللہ کی راہ میں جو قربانیاں دینے کا جو جذبہ ہے وہ کس درجے میں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر تقریر فرمائی، یہ تقریر شوق شہادت اور جذبہ جہاد سے لبریز تھی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے تقریر فرمائی، اس کے بعد مقداد رضی اللہ عنہ نے تقریر کی۔ ان کی تقریر اس اعتبار سے قابل ذکر ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجئے کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جدھر کا بھی ارادہ رکھتے ہوں بسم اللہ کیجئے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ابھی کچھ منتظر سے تھے۔ اس پر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، جو رؤسائے انصار میں نمایاں مقام کے حامل تھے، وہ چونکہ خزرج کے سردار تھے لہٰذا مدینہ میں گویا کہ ان کی حیثیت سب سے بڑھ کر تھی۔ انہوں نے اس بات کو بھانپتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے انتظار میں ہیں کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ اس معاملے کا پس منظر جان لینا چاہیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر ہونے والا وہ قول و قرار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدینہ کے درمیان ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں مدینہ دار الحجرت بنا، اس میں یہ شق تو موجود تھی کہ مدینہ پر اگر کوئی حملہ آور ہو گیا تو انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کریں گے، لیکن ایسی کوئی صورت کہ مدینہ سے باہر نکل کر کہیں اگر جنگ کا معاملہ پیش آ جائے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے یا نہ دینے کی بات اس قول و قرار میں زیر بحث نہیں آئی تھی اور کوئی معاہدہ اس بارے میں طے نہیں پایا تھا۔ یہی وہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بار بار انصار کی طرف اٹھ رہی تھیں اور آپ انتظار میں تھے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی بات اس موقع پر سامنے آئے۔ اس پس منظر میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے۔ یہ گویا ان کی جانب سے اس حقیقت کا اظہار تھا کہ یہ چیز اب اہمیت کی حامل نہیں رہی کہ بیعت عقبہ اولیٰ میں یا ثانیہ میں کیا طے ہوا تھا اور کیا طے نہیں ہوا تھا، صورتحال یہ ہے کہ ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر کا بھی حکم دیں گے ہم حاضر ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم اپنی سواریوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگا دیں تو ہم حاضر ہیں، اور اگر آپ ہمیں برک الغمات تک چلنے کا حکم دیں گے تو ہم اپنے اونٹوں کو مسلسل دوڑاتے اور لاغر کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے اس حکم کی بھی تعمیل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی یہ جذبات پرور تقریر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ یہ در حقیقت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جان نثاری اور دین کے لیے جان فشانی دکھانے کے عزم کا اظہار تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کی خاطر اپنی جان و مال کو قربان کر دینا باعث سعادت سمجھتے تھے۔ سامنے کرام، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ سورۃ الانفال تقریباً پوری کی پوری غزوہ بدر ہی سے متعلق ہے۔ غزوہ بدر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا، یعنی حق و باطل کے مابین تمیز والا دن۔ اس دن معلوم ہو گیا کہ اللہ کی نصرت و حمایت کس کے ساتھ ہے، ان کفار مکہ کے ساتھ جو 1000 کی تعداد میں ہر طرح کے ہتھیار سجا کر میدان بدر میں آئے تھے، یا ان 313 بے سر و سامان مسلمانوں کے ساتھ ہے جن کا رسالہ کل 2 گھوڑوں پر مشتمل تھا اور جن میں سے سب کے پاس ہتھیار بھی مکمل نہ تھے، کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ نہ تھا، اور اگر نیزہ کسی کے پاس تھا تلوار نہ تھی، اور ایسے بھی تھے جو نیزہ اور تلوار دونوں سے تہی تھے۔ پھر یہ کہ ان بے سر و سامان مسلمانوں کی عظیم اکثریت ان انصار پر مشتمل تھی کہ جن کو قریش جنگجو قوم ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کے بارے میں قریش مکہ کا یہ خیال تھا کہ یہ کاشتکار لوگ ہیں، لڑنے بھڑنے سے انہیں کیا سروکار۔ وہ 313,000 کے کھیل کانٹے سے لیس ہر طرح سے مسلح لشکر سے ٹکرا گئے اور اسے ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ یوں سمجھیے کہ مکے نے اپنی اصل طاقت کو وہاں اگل دیا تھا۔ اس کی کل جمعیت میدان بدر میں موجود تھی۔ عجبہ بن ابی ربیعہ اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے سردار کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی مانند میدان بدر میں پڑے تھے۔ وہ دن واقعی یوم الفرقان تھا، اس نے حق و باطل کے مابین تمیز کر دی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا۔ اس شاندار فتح سے مسلمانوں کا مورل یقیناً بہت بلند ہوا، پورے علاقے پر مسلمانوں کا دبدبہ قائم ہو گیا۔ اس طرح ہجرت کے 2 ہی سال بعد صورتحال ایک دم اس طرح تبدیل ہو گئی کہ وہ مظلومیت کا دور گویا کہ ختم ہوا اور مسلمانوں کی دھاک پورے علاقے پر بیٹھ گئی۔ صورتحال کی یہ ساری تبدیلی دراصل نتیجہ تھا غزوہ بدر کا، جسے اللہ تعالیٰ نے بجا طور پر یوم الفرقان قرار دیا۔ اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے بریک کے اس پار، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام پرلز آف دی قرآن میں۔ سامعین کرام، غزوہ بدر کے جن حالات اور واقعات پر تبصرہ سورۃ الانفال میں آیا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس مختصر گفتگو میں اس کی اہم باتوں کی طرف بھی اشارہ ممکن نہیں۔ البتہ سورۃ الانفال کے آغاز و اختتام پر وارد شدہ چند آیات کے حوالے سے بطور یاد دہانی ایک ایسی حقیقت کی طرف توجہ مناسب رہے گی جو اس سورہ کے مرکزی مضمون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بالکل شروع میں اور پھر اس کے اختتام پر ایسی آیات وارد ہوئی ہیں جنہوں نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 کی مانند حقیقی ایمان کی تعریف کو بہت مختصر اور جامع الفاظ میں اپنے اندر سمو لیا ہے، اور ایمان کے دونوں اجزاء یعنی یقین قلبی اور جہاد فی سبیل اللہ کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ الگ الگ نمایاں کیا ہے۔ ایمان حقیقی کے کچھ اثرات تو وہ ہیں جن کا تعلق باطنی کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد اگر دل میں تازہ ہو، اس کی عظمت اور دبدبہ و جلال سے اگر انسان کو کسی قدر آگہی ہو، اور ہر دم یہ احساس کہ اگر اس کے دامن گیر ہو کہ اس کا ہر عمل اللہ کی نگاہ میں ہے، تو اس کا طرز عمل ایک خاص سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اس کے صبح و شام کے انداز میں خاص تغیر واقع ہوتا ہے جو اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ وہ جھوٹ موٹ کا مدعی ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان اس کے دل میں راسخ ہو چکا ہے۔ اور ایمان حقیقی کا دوسرا رکن رکین وہ ہے جس کے لیے سورۃ الحجرات میں جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ آئے ہیں۔ سورۃ الانفال میں ایمان کے ان دونوں ارکان کو ایک اچھوتے انداز میں جمع کیا گیا ہے۔ آغاز میں آیات نمبر 2 سے 4 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته واذا تليت

لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. مومن تو بس وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھیں اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. وہ لوگ کے جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے لگاتے اور کھپاتے ہیں, یہی وہ لوگ جو حقیقتاً مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس اعلیٰ درجات اور بخشش اور نہایت اعلیٰ رزق ہے. سامعین کرام, بندہ مومن کی زندگی کا ایک رخ یوں کہیں کہ بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک پہلو ان تین آیات میں آ گیا ہے. اسی تصویر کا دوسرا رخ وہ ہے جو سورۃ الانفال کے بالکل آخر میں آیت 74 میں آ رہا ہے. یہاں ذہن میں رکھیے کہ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کے بعد وہ تین آیات آئی ہیں جن کا مطالعہ ابھی ہم نے کیا, جن میں بندہ مومن کی تصویر کا ایک دوسرا رخ سامنے آتا ہے, اور اس سورہ کی آخری آیت سے پہلی لاسٹ بٹ ون آیت میں دوسرے پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے جس کا اب ہم مطالعہ کریں گے. ارشاد خداوندی ہے

مغفرة ورزق كريم. اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی, یہ ہے وہ لوگ کہ جو حقیقی مومن ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت اعلیٰ رزق بھی. سورۃ آل عمران کی ایک آیت میں مزید ارشاد خداوندی ہے, فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. تو اب دوسرا نقشہ یا بندہ مومن کی تصویر کا دوسرا رخ یہی ہے جو اب زیر مطالعہ آ چکا ہے. اب سامعین کرام, سورۃ الانفال کی ان ابتدائی اور آخری آیات کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اول و آخر کے مابین بڑا گہرا معنوی ربط موجود ہے, اور اس سے اس جانب بھی رہنمائی ملتی ہے کہ پوری سورہ مبارکہ بیک وقت ایک مربوط خطبے کی حیثیت سے نازل ہوئی. آگے چلیے, غزوہ بدر سے جو صورتحال پیدا ہوئی اس کی طرف ہم نے پہلے بتایا, اشارہ کیا ہے کہ آس پاس کے قبائل پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبا قائم ہو گیا اور مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. لیکن اگلے ہی سال صورتحال اس کے برعکس ہو گئی. اہل مکہ نے بدر کی شکست کے بعد مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اپنی پوری قوتوں کو جمع کیا. انتقام لینا عربوں کی یہ بہت پرانی اس میں شامل ہے, ان کی جو انتقام لینے کا جذبہ رہتا ہے. اپنے 70 سر بر آوردہ لوگ جن کی لاشوں کو وہ میدان بدر میں چھوڑ آئے تھے, ان کے انتقام کی آگ قریش مکہ کے سینوں میں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی. پورے اہتمام اور پوری تیاری کے ساتھ اگلے ہی سال 3 ہجری کے ماہ شوال میں 3,000 کا لشکر جرار اب براہ راست مدینے پر حملہ آور ہوتا ہے. لشکر کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت طلب فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے. اس اتفاق کہیے کہ یا سوئی اتفاق کی یہی رائے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کی تھی, لیکن مسلمانوں میں سے کچھ نوجوان جن کے دل شوق شہادت اور جذبہ جہاد سے معمور تھے, ان کا جوش و جذبہ اس درجے کا تھا کہ انہوں نے اس پر زور دیا اور اصرار کیا کہ کھلے میدان میں جا کر جنگ کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبہ ایمانی کا لحاظ رکھا اور اپنی رائے پر ان کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ صادر فرما دیا. دامن احد میں مقابلہ ہوا. اس موقع پر پہلی مرتبہ نفاق کا عملی ظہور ہوتا ہے. اگرچہ غزوہ بدر کے بیان میں بھی قرآن مجید نشاندہی کرتا ہے کہ اس وقت بھی ایسے کچھ لوگ موجود تھے جو یہ چاہتے تھے کہ لشکر کفار کا مقابلہ کرنے کی بجائے ابو سفیان جس قافلے کو لے کر شام سے آ رہا تھا اس کا تعاقب کیا جائے. چنانچہ اس پر قرآن مجید نے اسی اعتبار سے تنقید بھی کی کہ ان لوگوں کو شاید دنیا زیادہ عزیز تھی یا پھر اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینا ان کے نزدیک کچھ اتنا زیادہ خوشایند نہ تھا, لیکن یہ ابھی ابتدا تھی اور مرض نفاق ابھی پوری طرح ظاہر نہیں ہوا تھا. ابھی تک جو معاملہ صرف ضعف ایمان کا تھا, اگلے سال غزوہ احد کے موقع پر وہ نفاق ایک ادارے کی حیثیت سے پوری طرح سامنے آتا ہے. قائن اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 کی نفری لے کر مدینہ منورہ سے نکلے اور ابھی میدان جنگ تک نہیں پہنچے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اسی بات کو بہانہ بنا کر 300 اشخاص کو لے کر مدینہ واپس چلا جاتا ہے کہ چونکہ میری رائے پر عمل نہیں ہوا, مدینہ کے اندر رہ کر چونکہ مقابلہ نہیں کیا جا رہا لہٰذا ہم ساتھ نہیں دیں گے. اور اب دامن احد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1,000 کی نفری میں سے 700 افراد باقی رہ جاتے ہیں. اور اب سامعین کرام, اس جنگ کی تفصیل بیان کرنا تو ہمارے یہاں پیش نظر نہیں ہے چونکہ ہم سورۃ الانفال کی آیات پر بات کر رہے ہیں, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کا نام ہے پرلز آف دی قرآن, تو قرآنی موتی ہم آپ کو چن چن کر یہاں پیش کرتے ہیں. تو عموماً اس سورہ کی جو مرکزی مضمون ہے اس پر بھی ہم فوکس کریں گے, صرف بعض واقعات ان کے نتائج کی جانب مختصر اشارہ ہم یہاں کر رہے ہیں. پہلے ہی مسلمانوں کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں فتح حاصل ہو گئی وہاں احد کے میدان میں, کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے, لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی جو بعض مسلمانوں سے صادر ہوئی اس کا ایک فوری نتیجہ یہ سامنے آیا کہ فتح عارضی طور پر شکست میں تبدیل ہو گئی. 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کا شہید ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. ان 70 میں
حمزہ ابن عبد المطلب بھی شامل تھے اور مصعب ابن عمیر بھی رضی اللہ عنہما، وہ مصعب جن کی دعوت و تبلیغ اور قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کے نتیجے میں اہل یثرب کی ایک بڑی تعداد ایمان لے آئی تھی اور مدینہ منورہ کو دار الہجرت بننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میدان احد میں جامع شہادت نوش کیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ پر کچھ دیر کے لیے غشی طاری ہوئی، یہ بات اڑا دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، مسلمانوں کی ہمتیں جواب دے گئیں، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تلوار پھینک دی۔ ان سارے حالات واقعات کا ظاہر بات ہے کہ تفصیلاً بیان یہاں ممکن نہیں، قرآن مجید نے غزوہ احد کے حالات پر بڑا مفصل تبصرہ فرمایا ہے۔ اس جنگ کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ غزوہ بدر کے بعد قبائل عرب پر مسلمانوں کی جو دھاک بیٹھ گئی تھی وہ تھوڑی بہت اس میں کمزوری پڑ گئی، میدان بدر میں 313 کو جو فتح مبین حاصل ہوئی تھی اس کا وہ تأثر برقرار نہ رہا، اس لیے کہ غزوہ احد کے بعد صورت یہ سامنے آئی کہ وہاں بدر میں اگر 70 کفار قتل ہوئے تھے تو یہاں دامن احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ قریش مکہ آس پاس کے لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہے کہ یہ فتح و شکست کا معاملہ تو اتفاق ہوتا ہے، کبھی کوئی فریق ایک فریق غالب آ جاتا ہے اور کبھی فتح دوسرے کا مقدر بنتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے رسول ہیں اور ان کو اللہ کی خصوصی تائید حاصل ہے۔ تو غزوہ احد کے بعد ایک دو سال مسلمانوں کے لیے بڑی ہی آزمائش کے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اطراف و جوانب میں سب لوگوں کی ہمتیں بڑھ گئی ہیں، چنانچہ اب مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، ان پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے وقت بڑی سختی کا تھا اور اس سختی کا نقطۂ عروج ہے غزوہ احزاب جو غزوہ احد کے دو سال بعد پیش آیا۔ سامعین کرام، غزوہ احد کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، غزوہ احد پر نہایت مفصل تبصرہ سورہ آل عمران کی آیات 121 تا 180 میں وارد ہوا ہے، ان میں سے صرف چند آیات کا رواں ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو وقتی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کے جو اثرات مسلمانوں پر مرتب ہو رہے تھے ان کے حوالے سے یہ بات سامنے آ جائے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو کیا رہنمائی عطا فرمائی۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں نہ بددل ہو نہیں غمگین، اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہے تو بالآخر غالب تم ہی ہوگے، تم ہی سربلند ہوگے۔ اگلی آیت میں تسلی کے انداز میں فرمایا، اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو سوچو تمہارے دشمنوں کو بھی ایسا چرکا لگ چکا ہے۔ گویا کہ بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ اگر وہ اس چرکے سے بددل نہ ہوئے اور اپنے معبودان باطل کے لیے ان کی سرفروشی کا عالم یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں ایک نہایت کاری زخم کھانے کے باوجود اگلے ہی سال وہ اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے پھر تم پر حملہ آور ہو گئے تو تم کیوں اپنا دل تھوڑا کر رہے ہو؟ اس کے بعد آیت کے اگلے ٹکڑے واضح فرما دیا کہ حالات کی یہ تبدیلی اور فتح و شکست کا یہ الٹ پھیر بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو وہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے مابین الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، یہ اونچ نیچ کا معاملہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت کرتا ہے۔ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون ہے واقعتاً اہل ایمان اور تاکہ وہ تم میں سے بعض کو گواہ بنا لے، کچھ کو مرتبہ شہادت عطا فرما دے۔ تو ابتلاء و آزمائش کی یہی تو وہ کسوٹی ہے جس پر تمہیں پرکھا جائے گا، ان امتحانات کے ذریعے تمہارے ایمان کو جانچنا مقصود

0: مقصود ہے. پھر آگے اس آیت کے اختتام پر یہ الفاظ آتا ہے واللہ لا يحب الظالمین, اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. کہیں شیطان تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ ڈال دے کہ اللہ نے اگر کفار کو کچھ فتح دے دی ہے تو شاید وہ اب کفار سے محبت کرنے لگا ہے. اگلی آیت میں حکمت ابتلا کو مزید واضح فرمایا گیا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. تمہیز کا لفظ کسی چیز کو چھان پھٹک لینے کے مفہوم میں آتا ہے. ہمارے ہاں اردو بول چال میں بحث و تمہیز کی ترکیب عام استعمال ہوتی ہے. بحث کا معنی ہے کریدنا, اور تمہیز سے مراد ہے جو کچھ کرید کر حاصل ہوا ہے اس کو چھان پھٹک کر اس میں سے جو چیز مطلوب ہے اسے نکال لینا. تو وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تاکہ اللہ اہل ایمان کی چھانٹی کرے, یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے کٹھن امتحانات سے اہل ایمان کو گزار کر انہیں جانچ لے کہ ان میں سے کون واقعتاً اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں, اور کون ہیں جو نام نہاد مومن ہیں اور محض روایتی طور پر دوسروں کی تقلید میں دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے ہیں. چونکہ قبیلے کے سردار نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا لہٰذا وہ بھی اس کی پیروی میں ایمان لے آئے, ایسا بھی تو ہوا ہے. وَيُمْحِقَ الْكَافِرِينَ, اور تاکہ اللہ کافروں کو مٹا دے. البتہ اس درمیانی عرصے میں یہ اونچ نیچ اس غرض سے ہوتی ہے کہ امتحان ابتلاء اور آزمائش کے تقاضے پورے ہو جائیں. اس کے بعد یہ آیت آتی ہے أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے واقعتاً جہاد کا حق ادا کرنے والے, اور ابھی اس نے دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے جو واقعتاً صبر کرنے اور جھیلنے والے ہیں. تو اس کے بعد مزید یہ ارشاد ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ, اور تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرتے. تو یہاں بھی اس جذبہ کی طرف اشارہ ہے جس کا اظہار بعض مسلمانوں کی طرف سے اس مشاورت کے دوران ہوا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے قبل منعقد فرمائی تھی. آرزو کرنا اس وقت بہت آسان ہوتا ہے کہ جب تک موت سامنے نہ کھڑی ہو, لیکن جب موت سے آنکھیں چار ہوتی ہیں تو معاملہ بڑا مختلف ہوتا ہے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تو اب تم نے اس موت کو دیکھ لیا ہے اور اس سے آنکھیں چار کر لی ہیں. سامنے کرام, اگلی آیت میں قدر تنبیہ کا انداز ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, اور اے مسلمانوں یہ تمہیں کیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر تمہاری ہمتیں جواب دی گئیں؟ تمہارا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا اللہ سے ہے؟ تمہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے جو سب کا خالق و مالک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان میں سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ گیا تو وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو, حق ماننے والوں کو عنقریب جزا عطا فرمانے والا ہے. سامعین کرام, واضح رہے یہی وہ آیت ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا صدمہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس صورتحال سے اس درجے متاثر تھے کہ ننگی تلوار لے کر بیٹھ گئے, جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اب ظاہر بات ہے کہ جلال فاروقی کے سامنے کسی کو دم مارنے کا یارہ نہ تھا. ہاں یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے صورتحال کو سنبھالا. اس موقع پر ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے, سیدھے حجرہ عائشہ میں گئے, بیٹی کا گھر تھا. جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے چادر ہٹائی, بوسہ دیا, واپس آئے اور خطبہ میں یہ فرمایا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. لوگوں, جو کوئی بھی محمد کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو کوئی اللہ کا پرستار ہے, اللہ کی پرستش کرنے والا ہے, اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, اس پر کبھی موت وارد ہونے والی نہیں ہے. یہ اصولی بات ارشاد فرمانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ذکر ہم نے کیا. اگلی آیت کے الفاظ پر سامعین کرام مزید توجہ مرکوز کیجئے. ارشاد خداوندی ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, کسی ذی نفس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر اس کی موت واقع ہو جائے. کتاب مؤجلہ، وہ جو ایک معین وقت ہے جو لکھ دیا گیا ہے۔ ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، جس مہلت عمر میں کہ جو انسان کو ملی ہے، جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، اس کے سائے و جہد محض اس دنیا کے لیے ہے، اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، مال و اسباب دنیاوی میں سے کچھ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، اور جو کہ آخرت کا طالب ہے، جس کے پیش نظر اپنی جد و جہد کا وہ نتیجہ ہے کہ جو آخرت میں نکلنے والا ہے، تو ہم اسے اس میں سے عطا فرمائیں گے، اس کے لیے آخرت کا اجر محفوظ ہوگا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم بہت جلد شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا کریں گے۔ اگلے آیت میں فرمایا وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں کہ بہت سے اللہ والوں نے ان کے ساتھ ہو کر جنگ کی۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، تو اللہ کے راہ میں جو تکلیفیں بھی ان پر آئیں، اس پر وہ بد دل نہیں ہوئے، سست نہیں پڑھے، انہوں نے تکالیف کے مقابلے میں کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور نہیں وہ باطل کے آگے سرنگو ہوئے۔ واللہ يحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی صبر کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کی محبوبیت کا مقام تو انہی کو حاصل ہوتا ہے جو ہر چہ باد آباد کی کیفیت سے اللہ کی راہ میں ڈٹ جانے والے ہیں۔ سامعین کرام، غزوہ احد کے حالات پر طویل تبصرہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی گنجائش اتنی نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم آج کے اس حلقے سے اجازت چاہتے ہیں۔ تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو اگلی نشست تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

جیسے اپنا کمرہ ٹھیک کرنا, چھوٹی سی کوئی مدد کر دینا یا کسی کام میں اسسٹ کرنا, تو وہ سیلف ڈسپلنڈ نہیں بنتے بلکہ کنسیڈریٹ بھی بن جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک رول ہوتا ہے اور ہر کسی کی کنٹریبیوشن امپورٹنٹ ہوتی ہے. گھر میں ریئل لائف سچویشنز بہت اچھے ٹیچنگ مومنٹس ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی گیسٹ آئے, اگر کوئی فیملی ممبر تھکا ہوا ہو, اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے, اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, ان مومنٹس کو اگنور کرنے کے بجائے انہیں ٹیچنگ اپرچونیٹیز بنانا چاہیے. اس سچویشن میں ہم کیسے کائنڈ رہ سکتے ہیں, ہم اس پرابلم کو کاملی کیسے سالو کر سکتے ہیں, یہ سوال بچے کے اندر تھنکنگ پیٹرن چینج کر دیتے ہیں. گھر میں کائنڈنس کا ایک اور پاورفل ایسپیکٹ ہے لسننگ کلچر. اکثر گھروں میں سب بولتے زیادہ ہیں اور سنتے کم ہیں, لیکن جب بچے فیل کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے تو وہ بھی دوسروں کو سننا سیکھتے ہیں. لسننگ اٹسیلف ایک بہت بڑا ایکٹ آف کائنڈنس ہے. گھر کو ٹریننگ گراؤنڈ بنانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ مسٹیکس کو پش کرنے کے بجائے لرننگ کا حصہ بنایا جائے. اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو صرف غصہ کرنے کے بجائے وہ یہ سمجھانا کہ تم سے غلطی ہو گئی لیکن اب ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں. یہ اپروچ بچوں کو سیف بھی بناتی ہے اور ریسپانسبل بھی. گھر میں کائنڈنس تبھی سسٹینیبل ہو سکتی ہے جب کنسسٹنسی ہو. اگر کبھی کائنڈنس ہے اور کبھی ہارشنس تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ایک اسٹڈی پیٹرن ہو جہاں رسپیکٹ, سافٹنس اور انڈرسٹینڈنگ کنسسٹینٹلی ہو تو بچے نیچرلی اس انوائرمنٹ کو ابزارب کر لیتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گھر میں کائنڈنس صرف بچوں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ پیرنٹس کے لیے بھی ہوتی ہے. اگر پیرنٹ اپنی تھکن, اسٹریس اور فرسٹریشن کو مینج کر کے بھی رسپیکٹ فل رہ سکتے ہیں تو یہ سب سے پاورفل لیسن ہوتا ہے. گھر کو ٹریننگ گراؤنڈ بنانے کا مطلب پرفیکشن نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہوتا ہے پریکٹس, روزانہ کی پریکٹس, چھوٹی چھوٹی سچویشنس میں بیٹر رسپانس دینا, اور دھیرے دھیرے ایک ایسا انوائرمنٹ بنانا جہاں کائنڈنس نیچرلی ہو جائے. یاد رکھیں گھر صرف ویلیوز سے نہیں چلتے, رول سے نہیں چلتے, رشتوں سے چلتے ہیں, اور رشتے کائنڈنس سے مضبوط ہوتے ہیں. جب گھر میں کائنڈنس ہوتی ہے تو بچے صرف اچھے نہیں بنتے, وہ ایموشنلی اسٹرانگ, سوشلی اویئر اور کمپیشنیٹ انسان بن جاتے ہیں. کائنڈنس صرف گھر تک یا لفظوں تک لمیٹڈ نہیں ہوتی بلکہ جب یہ ایکشن میں نظر آتی ہے تو ہم اسے سروس یا پھر خدمت خلق کہتے ہیں. ٹینیجرز کے اندر اگر دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ڈیولپ ہو جائے تو وہ اچھے انسان ہی نہیں بنتے بلکہ سوشلی رسپانسبل اور ایموشنلی میچیور ایڈلٹس بن جاتے ہیں. اکثر پیرنٹس سوچتے ہیں کہ کائنڈنس کا مطلب صرف تمیز سے بات کرنا ہے, لیکن اکثر میں کائنڈنس کا سب سے گہرا لیول وہ ہوتا ہے جب ہم اپنے کمفرٹ سے نکل کر کسی اور کے لیے کچھ کرتے ہیں. سروس کا مطلب ضروری نہیں کہ کوئی بڑا یا فارمل کام ہو, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی شروع ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کسی دوست کی ہیلپ کر دینا جس کا ہوم ورک مس ہو گیا ہو, یا گھر میں کسی تھکے ہوئے والدین کی مدد کر دینا, کسی چھوٹے بھائی بہن کو سمجھانا, اسکول میں نئے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا, یہ چھوٹی چھوٹی سروسز ہیں لیکن ان کا امپیکٹ بہت گہرا ہوتا ہے. جب ٹیم اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اس کے اندر ایمپتھی نیچرلی ڈیولپ ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی اسٹرگلس ہوتی ہیں. فیملی والنٹیرنگ بھی اس کا بہت اچھا ذریعہ ہے. اگر پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کسی کمیونٹی سروس میں حصہ لیں تو یہ ان کے لیے بہت اسٹرانگ لرننگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے. یہ ان کو صرف

الیویٹ کرتے ہیں. کائنڈنس صرف تھیوری نہیں ہوتی بلکہ ریئل زندگی کے سچویشنس میں سمجھ آتی ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ بولنگ، ایکسکلوژن اور فیئرنیس جیسے ٹاپکس پر اوپنلی بات کریں. بچوں سے سوال کریں اس سچویشن میں کائنڈنس کیا ہوتی. اس طرح ٹین سوچتا ہے کہ مشکل سچویشنس میں بھی رسپیکٹ فل اور فیئر کیسے رہا جائے. ایمپتھی کا مطلب ہے دوسروں کے جذبات کو سمجھنا. جب ٹین کسی کی فیلنگس کو فیل کرنا سیکھ لیتا ہے تو کائنڈنس نیچرلی آتی ہے. پیرنٹس کو بچوں کو سننا، سمجھنا اور پرسپیکٹو لینا سکھانا چاہیے. ایمپتھی ہی کائنڈنس کی اصل بنیاد ہے. جب ٹین کوئی اچھا کام کرے، چھوٹی سی کائنڈنس بھی ہو، اسے نوٹس کرنا ضروری ہے. اوور پریز نہیں بلکہ سمپل اپریسیشن دینا چاہیے. اس سے بچے کو فیل ہوتا ہے کہ اس کا پازیٹیو بیہیویئر امپورٹنٹ ہے اور وہ اسے ریپیٹ کرتا ہے. کائنڈنس چھوٹی چھوٹی عادتوں سے بنتی ہے، جیسے مسکرانا، شکریہ ادا کرنا، کسی کو انکلوڈ کرنا یا مدد کرنا. یہ چھوٹے ایکشنز مل کر اسٹرانگ کریکٹر بناتے ہیں. کنسسٹنسی سے سب سے زیادہ یہ آسان ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ بھی ہے، نہ کہ صرف کبھی کبھی کے بڑے ایکٹس. کائنڈنس ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہوتی، یہ ٹائم اور ایکسپیرینس سے گرو کرتی ہے. پیرنٹس کا رول صرف ٹیچ کرنا نہیں بلکہ ماڈل کرنا اور گائیڈ کرنا ہے. یہ گول ہونا چاہیے کہ ٹین ایک کمپیشنیٹ، ریسپانسبل اور ایموشنلی اسٹرانگ ایڈلٹ بنے جو دنیا میں پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرے. کائنڈنس کوئی ایک دن کا لیسن نہیں، اور نہ ہی صرف ایک اچھا رویہ ہے جو کبھی کبھی دکھایا جائے. یہ ایک لمبی جرنی ہے جو گھر سے شروع ہوتی ہے اور پوری زندگی ساتھ چلتی ہے. ٹین ایج ایئرز میں بچے صرف سیکھ نہیں رہے ہوتے بلکہ اپنی آئیڈینٹی بنا رہے ہوتے ہیں. اسی دور میں اگر ان کے اندر ایمپتھی، رسپیکٹ اور مہربانی کی بنیاد رکھ دی جائے تو یہ ویلیوز ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں. پیرنٹس کا رول یہاں بہت سینٹرل ہوتا ہے، نہ صرف سکھانے کا بلکہ دکھانے کا بھی. بچے انہی باتوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور روز کے رویے میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. کائنڈنس کا مطلب صرف اچھا بننا نہیں بلکہ دوسروں کو سمجھنا، ان کی فیلنگز کا خیال رکھنا اور چھوٹے چھوٹے ایکشنز پر ان کی زندگی بہتر بنانا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کائنڈنس پرفیکشن نہیں مانگتی، یہ کنسسٹنسی مانگتی ہے. کبھی غلطی ہو جائے، کبھی صبر ٹوٹ جائے، لیکن واپس سافٹنس اور انڈرسٹینڈنگ کی طرف آنا ہی اصل گروتھ ہے. آج جو ٹین چھوٹی کائنڈنس سیکھ رہا ہے، کل وہ کسی کی زندگی میں سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور شاید وہ کائنڈنس اسے ایک بیٹر انسان بنانے، ایک بیٹر فرینڈ اور ایک بیٹر لیڈر بننے دے. آخر میں یہ یاد رکھیں، کائنڈنس صرف سکھائی نہیں جاتی، یہ جی جاتی ہے. اور جب گھر میں کائنڈنس ہو تو سوسائٹی میں بھی روشنی بڑھتی ہے. جی لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی پیرنٹنگ جرنی کی ایپیسوڈ، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے.

اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو دعا کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں خطا نہیں کرتے البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو دوستو پروگرام آج کی دعا اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے سامعین کرام آج ایک عظیم دعا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ سونا چاندی کے برابر قرار دیا بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے شداد جب تم دیکھو کہ لوگ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں تو تم ان کلمات کو جمع کر لو اور یہ دعا سکھائی اللہم انی اسألک الثبات فی الامر اے اللہ میں تجھ سے دین پر امور پر ثابت قدمی کا طالب ہوں طلبگار ہوں والعظیم تعالی الرشد سیدھی راہ پر چلنے کا مضبوط ارادہ و مجیبات رحمتک و اعمال جو تیری رحمت کے مستحق بنا دے و عزائم مغفرتک و توفیق جو تیری مغفرت کا ذریعہ بنے و شکر نعمتک تیری نعمتوں پر شکر کا طلبگار ہوں کا سوال کرتا ہوں بحسن عبادت ایک بہترین عبادت قلبا سلیما پاکیزہ دل ولسانا صادقا سچی زبان واسألک من خیر ما تعلم وہ ساری بھلائیاں جو تو جانتا ہے وہ بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں واعوذ بک من شر ما تعلم اور ہر اس چیز کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جو تو جانتا ہے وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ میں تجھ سے گناہوں کی معافی استغفار کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں جنہیں تو جانتا ہے اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ بے شک تو غیب کا سب سے بڑا جاننے والا ہے سامعین کرام یہ دعا دراصل ایک مومن کی مکمل زندگی کا نقشہ ہے اس میں کئی سارے پہلو ایک ہی دعا میں آ گئے ایمان عمل اخلاق مستقبل حفاظت اور آخرت تو یہ

0: تو وہ دراصل ایک مکمل اسلامی زندگی کا خاکہ ہے۔ اب اس دعا کو خزانہ کہا گیا، کیوں؟ چونکہ سونا چاندی صرف دنیا سنوارتا ہے، یہ دعا دنیا قبر اور آخرت تینوں کو سنوارتی ہے۔ یہ دعا ایمان کو محفوظ رکھتی ہے، دل کو صاف کرتی ہے، اعمال کو سنوارتی ہے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی دعائیں تو قبول کرتا ہے، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا میرے مولا۔ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، دلوں کو صاف کر دے، اعمال کو سنوار دے، اور ہمارا آخری انجام جنت لکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح سامعین کرام، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیگر صحابہ اکرام کو بھی اس طرح کے مختلف کلمات بتائے ہیں، اور ان سے یہ طلب کیا ہے کہ وہ اللہ سے ان کلمات کے ذریعے اللہ سے سوال کرے اور بکثرت ان دعاؤں کو دہرائے۔ ان میں سے ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے سلمان، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں چند ایسے کلمات عطا کریں، انہیں ہدیے میں دیں، جن کے ذریعے تم اللہ سے سوال کرو، تسألهن الرحمن وترغب إليه فيهن، اور اسی سے تم جو ہے نا رغبت رکھو اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو رغبت و شوق انہیں دعاؤں کے ذریعے تم رکھو گے اور ظاہر کرو گے، وتدعو بهن في الليل والنهار، رات دن انہیں کے ذریعہ دعا کرتے رہو گے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک صحة فی ایمان، مزید ہمیں سوال ہے ایسا ایمان کا جو اچھے اخلاق میں ظاہر ہو، ایسے کامیابی کا جو دائمی فلاح بن جائے، اور ہمیں تیری رحمت کا سوال ہے، تیری طرف سے عافیت اور مغفرت کا سوال ہے، اور ہم تو تیری رضا ہی طلب کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا سامعین کرام، اس دعا کے پہلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ صحت فی ایمان، یعنی ایسا ایمان جو شک سے محفوظ ہو، نفاق سے پاک ہو، فتنوں میں نہ ڈگمگائے۔ تو ایمان کی صحت یہ کافی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے ایمان فی حسن خلق، یعنی اخلاق، حسن اخلاق میں بھی ایمان کا سوال ہے، یعنی ایمان صرف دل میں نہیں، ایمان یہ جھلکتا ہے اخلاق، برتاؤ، نرم دل اور عدل میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ پھر دعا کی اگلی لائن ہے، نجاح یتبعہ فلاح، یعنی رزق، شہرت، ترقی سب ملے، مگر وہ ہمیں اللہ سے قریب کرے، دور نہ کر دے۔ تو یہاں اس دعا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ چاروں الفاظ میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، رحمت کا تذکرہ ہے، عافیت، مغفرت، رضوان۔ تو دعا میں بھی ایک خاص پیٹرن کا لحاظ آپ دیکھ رہے ہیں رکھا گیا ہے۔ جس طرح دعا میں بھی بندہ بڑی دلچسپی لیتا ہے دعا کرتے ہوئے بھی، اور جب اس طرح جو ہے نا قوافی سب کچھ بہت ہی عمدہ ہوتے ہیں۔ بس یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہمیں ہم اللہ سے ایمان، اخلاق، فلاح، رحمت، حفاظت، معافی اور اس کی رضا بھی مانگتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو اگر قبول ہو جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، آمین یا رب العالمین۔
1: گھر میں کھانا اگر بچوں کی پسند کا ہو تو گھر میں سکون بنا رہتا ہے۔ اب آپ سوچیے، اگر آپ کے گھر میں ہی ایک ننھا شیف چھپا ہو تو پرابلم جڑ سے ہی ختم ہے نا۔ اس لیے ہم آپ کے لیے لائے ہیں خاص شو، جس میں آپ کے گھر کے اس ننھے شیف کو ملے گی انسپریشن اور ریسیپیز کا خزانہ۔ آر جے سرور کے ساتھ سنیے جونیئر شیف، جونیئر شیف ہر جمعے کی دوپہر 2:30 بجے سے صرف FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

معروف بلے باز آصف اقبال کے بارے میں. جی ہاں دوستو, آصف اقبال ایک عظیم اور کلاسک کرکٹر تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے 1960s اور 70s میں ریپرزینٹ کیا. پاکستان میں آصف اقبال کا نام اگر پاکستان کرکٹ کے بارے میں بتاؤں کہ ہمیشہ عزت اور فخر کے ساتھ لیا جاتا ہے. وہ 1960s اور 70 کے دہائی کے ان پلیئرز میں شامل تھے جنہوں نے پاکستان کرکٹ کو انٹرنیشنل پہچان دلانے میں بنیادی کردار ادا کیا. اٹ واز اے کلاسی ٹیم آف 70s اور 60s جہاں ظاہر عباس, عمران خان, جاوید میانداد اور نہ جانے کتنے مشہور کھلاڑی اس ٹائم پاکستان ٹیم میں شامل تھے, ان میں سے آصف اقبال. آصف اقبال اگر بیٹنگ کی بات کروں تو ایک سٹائلش رائٹ ہینڈ بیٹسمین تھے جن کی کور ڈرائیو اور ٹائمنگ کرکٹ کے شائقین کو آج بھی یاد ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے ٹیسٹ اور ون ڈے دونوں فارمیٹس میں نمایاں کردار ادا کی. 1964 میں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے آصف اقبال نے مشکل حالات میں ٹیم کو سنبھالا اور ذمہ دار اننگز کھیل کر اپنی قابلیت ثابت کی. بعد میں وہ پاکستان کے کپتان بھی بنے اور لیڈرشپ کے حوالے سے بھی ان کا کردار بہت اہم رہا. دوستو, آصف اقبال صرف ایک اچھے بیٹسمین ہی نہیں بلکہ ایک بہترین کرکٹ تھنکر بھی تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کرکٹ ایڈمنسٹریشن اور کوچنگ میں بھی کام کیا جہاں ان کا تجربہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے رہنما ثابت ہوا. آصف اقبال پاکستان کرکٹ کے ان ستاروں میں سے ہیں جنہوں نے گیم کو صرف کھیلا نہیں بلکہ اسے عزت اور شان بھی دی. امید ہے آپ کو آج کا یہ اسپورٹس ہائی لائٹ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ایک اور اسپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیت

جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اسے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔

جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں, ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا, یہ شیطان کی کار فرمائی ہے, وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگا, اے میرے رب, میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا, میری مغفرت فرما دے. چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی, وہ غفور الرحیم ہے. موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب, یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے, اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. موسیٰ نے کہا, تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے. پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا, اے موسیٰ, کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے, اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا, موسیٰ, سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, یہاں سے نکل جا, میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی کہ اے میرے رب, مجھے ظالموں سے بچا.

مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں. یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا, پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں. موسیٰ جب اس کے ہاں پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو, اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے, بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانتدار ہو. اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں, بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو, اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے, میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا, تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی, ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو, اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے.

جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب سے اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیج لے۔ یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروؤں کا ہی ہوگا۔

پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو, اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں. موسیٰ نے جواب دیا, میرا رب اس شخص کے حال سے خوب

واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے, اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. اور فرعون نے کہا, اے اہل دربار, میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا. حامان, ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا, شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا, اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی, اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے.

پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر ہدایت اور رحمت بنا کر تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے؟ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔

جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم

ظالم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر امن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔